ustvarjalni. To je popolnoma resnično, kaj pa inženirji, znanstveniki, finančniki, podjetniki. Pri ustvarjalnosti gre za spreminjanje zaznav, konceptov in idej. Umetniki pravzaprav niso niti najbolj ustvarjalni, samo največji umetniki so, kaj zares pomenili, večinoma pa so samo stilisti. Ideje se kar zgodijo, torej je treba samo čakati, da bodo prišle. Lahko pa čakamo, vendar jih ne bo dosti, lahko pa se potrudimo in jih zavestno iščemo. Ter tako tudi najdemo. Lesk v očih za me.

0: Ustvarjalnost je odvisna od talenta, to je zelo pogosto in tradicionalno mnenje, ter pogostejši izgovor ljudi. Dejansko so nekateri naravno bolj radovedni, drugi imajo bolj živahno domišljijo, tretji se bolj potrudijo spreminjati ustaljeno. Toda za ustvarjalnost je potrebna samo motivacija in kasneje tudi disciplina pri upoštevanju orodij lateralnega razmišljanja. Samo uporniki so ustvarjalni. Uporniki so ustvarjalni, ker želijo biti drugačni in ker želijo izstopati. Danes, ko nam je Edvard De Bono pojasnil, kako samoorganizacijski in informativni sistem naš razum tvori vzorce in kako lahko te rutinske vzorce presekamo, se lahko vsi ustvarjalni. Gre samo za željo po novih idejah. Če jo uporniki nimajo in če jo konformisti imajo, potem bodo konformisti celo bolj ustvarjalni. Dovolj je, da smo osvobojeni, pogosto se pojavlja tudi mnenje, da imamo zavezane roke in da zato nismo ustvarjalni. Ljudje spodbujamo, naj se osvobodijo, naj bodo igrivi in otroški, kar najpogosteje omogočajo tehnike viharjenja možganov. Tudi otroci so ustvarjalni samo zato, ker še nimajo vzpostavljenih veliko ustaljenih vzorcev razmišljanja. In če ne boste znali igrati violine, je ne boste igrali niti, če boste imeli odvezane roke. Potrebujete namreč znanje tehnike. Orodja in tehnike omejujejo. Ta fraza izhaja iz prejšnje. Ljudje mislijo, da morajo biti samo igrivi, pa bodo tudi ideje kar padale. Sistematične tehnike in metode se jim zdijo preozke. Toda v resnici orodje poveča naše sposobnosti. Tako kot ključ poveča naše zmožnosti, da odidemo iz zaklenjene sobe. Dejansko pa smo lahko vsi kreativni, že zadnjih nekaj srečanj je bilo namenjenih konstruktivnemu razmišljanju s tehniko paralelnega razmišljanja. 6 klobukov po dvonu, naslednjih nekaj pa se bo ukvarjalo z lateralnim razmišljanjem, katerega avtor je prav tako dr. Edvard De Bono, v Sloveniji pa jih širi licencirana trenerka magistra Nastja Mulej.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Kralj Matjaž, drugi del. Tudi se nisem čudil, ko so prihajale dolge procesije do vseh strani. Procesije, kakor jih človeško oko še ni videlo. Ni še videlo toliko krvi, bolečine in trpljenja. Tiho so prihajale procesije. Iz ust ni bilo glasu, tudi koraka ni bilo čuti. Tisoč za tisočjo molčečih senc, ki so vse imele živa telesa, imele oči, ki so gledale, srca, ki so utripala. Procesijam ni bilo konca. Noč jih je brez nehanja valila iz mračnega svojega naročja. In ta noč, mislim, da je bila daljša od leta. Dvorana se je širila in razmikala v neskončnost, da je bilo za vse prostora. Kralj Matjaž se ni ganil. Tudi ni trenil s plamečim očesom, ko je gledal, kako je bil njegov tabor že prostran. Kakor ob sodnem dnevu dolina Jozafat. Tej strašni noči, v njeni tišini še strašnejši ni bilo kraja. Polno leto je bila dolga in že se je prelila v drugo, prelila v tretje. Brez številne legije obrazov sem videl, toda razločil in spoznal sem jih vse do zadnjega, v bližini in v temni daljavi, kajti kakor so bila lica okrvavljena, so se bleda svetila iz mraka, velikim belim veščam podobna. Ni ga človeškega obraza, da bi ga ne bilo med njimi, vojščaki Matjaževimi. Mladeniči nežni, golobradi, komaj lesenemu koniču odrasli. Moški zagorelih lic, močnih čeljusti in resnobnih oči, sključeni starci s povešenimi sivimi brki in košatimi obrvmi. Bilo pa je vmes tudi veliko število žensk, mladih in lepih, starih in zgrbljenih. In bili so vmes otroci, ki so pravkar shodili. Celo dojence sem videl na ročju mater. Zbrali so se bili od vseh strani in krajev tega sveta. Kolikor je narodov zemlja rodila, vsi so bili tam. So čakali v taboru kralja Matjaža ure oznanjenja. Nisem videl samo belih obrazov, temveč tudi rumene, bronasto rjave in čisto črne. Kakor pa so si bili obrazi različni po rodu in plemenu, po letih in oblikah, nekaj jih je družilo, kar sem občutil v srcu, ko sem jih gledal, ali kar se nikakor ne da razložiti z besedo. Ni bila samo strjena črna kri, ki je bila njih vseh vojščakov Matjaževih očitno znamenje. Bilo je vse kaj drugega in vse kaj več, kakor da je vsak med njimi nosil na dlani svoje živo trepetajoče srce. V tem srcu je bil spomin na bolest do zadnje pekoče kaplje izpito, na nezasluženo, nezaslišano gorje, na brezbožne krivice, na kazen brez greha in sodbe, na sramoto in ponižanje, na ošabno poteptano ljubezen, na izdano zvestobo in ogoljufano zaupanje. ali med vsem tem črnim jezerom Grenkobe in iz jezera Grenkobe se je bila rodila, je neugasljivo sijala mirna luč pričakovanja, močne, čiste vere v tisto veliko uro, ki je bila oznanjena. To je bil človek, bičan in ropan, ponižen in osramočen od krivice. To je bil vojščak kralja Matjaža. Črni strop se je razmaknil, zasvetila so se nebesa, vzdignil se je silni kralj Matjaž in ničesar nisem videl več. Kdaj in kje je bilo vse to? Kdaj bo in kje?
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: John Travolta in Robin Williams sta glavna junaka filma Stara mačka, zabavne družinske komedije, ob kateri se boste nasmejali do solz. Najboljšima prijateljema, Charlieju in Danu, se življenje obrne na glavo, ko nepričakovano postanete odgovorna za vzgojo 7-letnih dvojčkov, ravno pred sklenitvijo največjega posla v njuni karieri. Večna samca se učita skrbeti za otroka, kar ima povzroča nemalo preglavic, od peklenskega taborjenja do bolečega obiska živalskega vrta in mogoče do novega spoznanja o tem, kaj je v življenju resnično pomembno. Zvezdniško zasedbo, ki vključuje tudi Seta Greena, Kelly Preston, Matta Dillona in Lori Loughlin, je komedija Stara mačka polna topline, ki se vam bo vtisnila v srce. Več o komediji pa izveste čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Najboljša prijatelja. Eden ločenec, ki nima sreče v ljubezni, drugi je veseljaški samec. Okusita, kako hitro se lahko življenje postavi na glavo, ko dobita v varstvo in skrb 7-letna dvojčka. Zaplet je toliko večji, ker sta tik pred tem, da skleneta življenjski posel, poleg tega pa nista ravnovešča ravnanja z otroki in ima malčka predstavljata kup skoraj da nepremostljivih težav in povod za neverjetne komične zaplete. Morda pa je vse skupaj tudi priložnost, da moža odkrijeta, kaj je tisto zares pomembno in največ vredno v življenju. Kaj dobite, če v en film utaknete Travolto in Williamsa in ima za nameček obesita še družbica najboljših hollywoodskih komikov? Trikrat lahko ugibate. Producent Andrew Penn je odkril, pred vami je horonska komedija z nekaterimi izjemno smešnimi prizori, ima pa tudi veliko srčnosti, kar je najbolj pomembno. Seveda so producenti in scenarista brez srmov priznali, da so se filma lotili z že izbrano igralsko ekipo.
0: Mali nočni kino, zdaj jo Štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Sherlock Holmes slovi potem, da najde resnico v srcu najbolj zapletenih skrivnosti. S pomočjo dr. Johna Watsona, svojega zaupanja vrednega zaveznika, je slavni svetovalni detektiv neprimerljiv v svojem lovu na kriminalce vseh vrst. Pa naj se pri tem opira na svoje edinstvene sposobnosti opazovanja, očitne veščine sklepanja ali golo silo svojih pesti. Toda zdaj se nad Londonom zbirajo črni oblaki, grožnja, ki se ne more primerjati z ničimer, s čimer se Holmes soočil doslej, in izziv, kakršnega je iskal. Po seriji nasilnih ritualnih umorov Holmes in Watson prispeta ravno še pravočasno, da rešita zadnjo žrtev in razkrikata morilca, nepopravljivega lorda Blackwooda. Ko se bliža ura njegovega obešanja, Blackwood, ki je sujetnike in zaporniške čuvaje teroriziral svojimi domnevnimi povezavami z mračnimi silami, posvari Holmesa, da smrt nad njim nima moči in je usmrtite v bistvu voda na njegov mlin. In ko že vse kaže, da je Blackwood res izpolnil svoje obljube, njegovo domnevno ustajenje povzroči paniko v Londonu in zmede Scotland Yard. Za Holmesa pa je igra v teku. Holmes in Watson hitita, da bi zaustavila Blackwoodov smrtonosni načrt, pri tem pa se podata v svet temačnih početij in neverjetnih novih tehnologij, kjer je logika včasih najboljše orožje za boj proti kriminalu, a kjer pogosto zadošča že natančen udarec. V dinamični novi upodobitvi najslavnejšega lika Sira Artura Conana Doyla Robert Downey Jr. igra legendarnega detektiva Sherlocka Holmesa. Ta uporablja edinstvene metode, da primeru pride do dna, potuje tja, kamor nihče ne bi pomislil in najde, česar drugi ne vidijo. Njegove borilne veščine so pri tem enako odlične kot njegov slavni razum. Jude Law igra Watsona, Holmesovega dolgoletnega kolega, ki se mu pridruži pri primeru. Ta bi lahko bil njun zadnji, preden bo doktor začel svoje novo življenje poročenega človeka. Rachel McAdams je Irene Adler, zapeljiva in nevarna Američanka, katere burni odnos z detektivom je postal edina uganka, ki je sam ne more razrešiti. Warner Bros. Pictures, sodelovanju s podjetji Village Roadshow Pictures in Silver Pictures ter sodelovanju z Wigram Productions predstavlja film Sherlock Holmes v režiji Guya Ritchieja.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Popek, četrti del. Dolgo te ne bodo več srbeli prsti, se je zasmejala vrana. Srake so mi povedale, da se je tudi mačeha že naveličala, ker ti še ni prišla do živega. Nocoj te je prehitela in pregovorila nekega svojega junaka, da te bo pričakal, kakor se spodobi gostu, kakršen si ti. Potem je povedala Popku, kakšno gostijo mu pripravlja čarovnica za drugi dan in da ga zato to noč ne bo nadlegovala. Popek je mirno poslušal, na koncu poprašal, ali lahko tudi moji deklici kaj prizadene. Dokler je tvoja deklica ob svojem ognišču, ji ne more do živega, čez prak pa ne sme niti pogledati. To je pomenilo Popku več, kot če bi mu dala vrana pol sveta. Zahvalil se je in potem še vprašal. Po sestrima imaš mogoče že spet mladiče? Imam jih, zakaj pa vprašuješ? Da jim ne bo pozabila prinesti iz vreče nekaj orehov, kajti moja deklica jim jih še ne prinaša v gnezdo. Pojdi po sestrima, bom že opravil jutri. Ko je vrana odletela, je začel Popek znašati dračje. Preden se je zvečerilo, je zakuril tak ogenj, da bi na njem lahko

0: spekel krdelo volkov. Ogenj je gorel, popek pa je večerjal plamen. Tako je večerjal do polnoči, potem pa se je ulegel, da bi se vsaj enkrat pošteno naspal in okrepil, ko bo imel to noč mir pred mačeho. Vstal je s svitom in se napotil, kamor mu je naročila vrana. Spet je hodil in blodil, dokler ni prišel tik pred podnevom na neko prostrano jaso. Na jasi je sedel orjak in pravkar južinal. Okoli njega je bilo polno ognjev in na vsakem se je pekel vol. Orjak jih je drugega za drugim snemal z ognja in jih goltal z rogovi in parkli vred. Hej, rojak, gotovo se pripravljaš na veliko delo, ker se tako podlagaš, je zaklical popek. Orjak je dvignil svoje velike oči in gledal, odkot prihaja glas. Ko je ogledal popka, je takoj odvrgel pečenega vola. Smrkavec, je izpustil čuden glas, podoben prašičjemu. Še nosu si ne znaš pošteno obrisati. Napihuješ se, pa niti ne veš, da prav tebe čakam. Pridi, da te stresam iz kože, ko si že prišel na mojo jaso. Popek se je smejal in odgovoril. Ne žugaj, raje se loti dela. Slišal sem, da se lotevaš samo slabših od sebe. Če je to res, potem se mi spravi s poti, dokler te ne zmlatim. O, kako je zarjovel orjak. Taka šema, tak človeček, da bi ga zasramoval. Živega te bom potlačil v zemljo, da še trava ne bo rasla iz tebe, se je zadaril. Dečko je pustil, da ga je orjak zgrabil v pest, zakaj tudi ne, ko pa je imel orjak tako šapo, da se mu je popek lahko izmuznil skozi prste, pa če je še tako stisnil pest. Orjak je bil močan, ampak neumen in je tako zamahnil s pestjo, da je preklal zemljo in se sam pogreznil vanjo do ramen. Pest je res šla v zemljo, ne pa popek, ki je prej skočil skozi orjakove prste. Orjaku se pa kaj takega še sanjalo ni, marveč je rohnel od jeze. Zdaj se pa odkašljaj zemlje, če se moreš, ti gnida. Če mi ne bi bilo dobro tudi tukaj, bi mogoče rešel zemljo, se je zasmejal popek. O, ko je orjak zaslišal ta glas, od jeze so se mu zalile oči s krvjo. Ozrl se je, da bi videl, kje je popek, a še vratu ni mogel pošteno zasukati, saj tičal do ramenu zemlji. Jel je vleči roke iz zemlje, popek pa se je spet oglasil. Bedak, kaj riješ po zemlji, ko sem pa tu. A kje si spaka človeška, je zarjovel orjak in slednjično izvlekel roko. Za njo pa je ostala taka jama, da bi v njej lahko zaplesali svatje. Pa niso zaplesali svatje, ampak orjak sam, ko se je oziral za popkom. Ta pa je čakal samo na to. Skotalil se je kot oreh orjaku pod noge. Temu je spodrsnilo in telebnil je s čelom na zemljo. Ljudje, ljudje, glejte norca, je zaklical popek. Z nosom orje zemljo, da bi me poiskal. Jaz pa se valjam po travi. Orjaku se je zvračilo pred očmi. Omahoval je in poskakoval, kot da mu kdo podstavlja noge. Tako je prikolovratil gost. Tam se je popek srečno izvlekel izpod njegovih nog, da je pošast z vso silo telebnila s čelom ob neki pan. Ko sta se pan in glava tako sladko srečala, se je pan raztreščil, a niti orjakovi glavi ni ostal dolžan. Tudi ta se je razpočila kot trhla buča. Zdaj naj te pa kar tvoja čarovnica pokoplje. Jaz ne bom osmrajal zemlje s teboj, je rekel popek in mirno nadaljeval svojo pot. Čakal je, s čim ga bo mačeha nocoj presenetila, toda pustila ga je pri miru. Opoldne pa ga je na veji spet pričakala vrana. Ej, za jutri se pa le spet pripravi, mu je rekla. Srake so kar hripave, toliko blebeče o tem, kaj ti pripravlja čarovnica. A jutri bom zraven tudi jaz. Popek je rekel, zdaj pa pohiti k vreči pod hruško. Zdi se mi, da moja deklica še zmeraj ne stresa zlatih orehov gnezdo. Spet je zakuril velik ogenj in do polnoči požiral plamen, od polnoči naprej pa se je krepil s spanjem. Že pred zarjo je bil na nogah in komaj se je prikazalo sonce, se je napotil za njim. Tik pred poldnevom je spet prišel na veliko jaso. Vse naokoli je bil sam gost, nikjer žive duše. Popek se je začel razgledovati, a ni mu bilo treba dolgo gledati. Naenkrat se je na drugi strani jase stresla zemlja in zagledal je velikega črnega bika. Bil je tolikšen, da bi ga lahko jahala dva orjaka. Bik je tekel in spotoma ruval panje dreves, ki so bila stara po 100 in več let. Ti si torej tisti, ki si mi ubil brata orjaka, je rjovel bik. Z glavo mi boš plačal. Popek se je samo zasmejal in zaklical. Zares bikovske besede. Sem mar jaz kriv, če se je tvoj brat trkal s panjem. Kaj mu je pa naredil panj? Prav ni česar, dokler mu ni razklal glave. Bik je zarjovel in še hitreje stekel proti popku. Ko je prišel do jase, mu je tudi deček stekel nasproti. Potem je bik zatulil, da je gost strepetal kot ob grmenju. Bik je dvignil glavo in iz nozdrvi mu je švignil tak plamen, da je ožgal so travo na jasi. Popku pa samo trepalnice. Popek se je zasmejal in zaklical. Res si uganil, s čim mi boš kos. Potem je sam puhnil plamen in ožgal biku vso dlako. Bik je zarjovel, se obrnil in zbežal gost, da bi se ohladil. Popek si še oddahnil ni, ko ga je spet zagledal prihajati. Prej je ruval z rogovi samo panje, zdaj pa kar cela drevesa. Spet se je pognal proti popku, a ko je spet zarjovel, so popadale iz gnezd vse ptice. Puhnil je tak plamen, da je požgal vse naokoli. Popku pa brado, ki mu je bila zrasla spotoma. Deček se je spet samo zasmejal in rekel, e, dragi moj sorodnik, odrt boš kot če nihče na svetu. Po teh besedah je puhnil in plamen je sežgal biku vso kožo. Biku sta ostala le en sprednji parkelj in krcel roga. Rjovel je, kot da si bo razklavgal tanec in spregovoril. Samo počakaj, da se napasem ognjene trave. Le glej, da ne boš zgorel. Kar pa se mene tiče, te rad počakam, se mu je posmehoval popek. Bik je odšel in podiral vse, kar mu je bilo na poti. Popek pa je zaslišal vrano, kako se je smejala zveje. Pobrati in kako gladko te je bik obrnil, kakor da ve, da boš kmalu stopil deklici pred oči. Ko se bo vrnil, me lahko še ostriže, vsaj toliko sem zaslužil, se je zasmejal popek. Tako sta se do sitega nasmejala, potem pa je rekla vrana. Naj popase ognjene trave, kolikor hoče. Pobratim, kruh je tečnejši od trave. Vrana je prhnila, popku pa ni bilo treba reči na izsledi. Ni hodil dolgo po gozdu in prišel je za vrano na neko drugo jaso. Tam na koncu je bilo posejane nekaj zemlje. Klasje se je že povesilo in čakalo koscev. Brško je vrana preletela žito, se je leto vžgalo. Popku ni bilo treba ukazovati, šel je čez nivo in goltal žitni plamen. Ko je vsega pojužinal, je spregovorila vrana. Vidiš, kako hitro je bila spečena zate pogača. Zdaj pa na prvo jaso. Najedel si se, zdaj moraš še malo leči in se prespati, dokler se ne vrne bik svoje ognjene paše. Tako je popek tudi storil in vrana ga je zbudila šele naslednji dan pred sončnim vzhodom. Vstani, pobratim, tvoj tekmec prihaja, se je zasmejala. Popek je skočil na noge pa pred bika. Črni bik se je bližal in kinkal z glavo, videti je bilo, da dolga pot ni bila ravno prijetna. Ko se je približal popku, je razklenil svoje črno žrelo in ne da bi spregovoril, tako je bil besen, je puhnil tak plamen, da je ožgal popku lase do ušes. Popek ni zinil nobene, a ko je puhnil še sam, se je pod bikom ožgala celo zemlja. In v hipu je pogoltnil plamen tudi bika, tako da ni ostal po njem niti pepel. Da je bil le še toliko močan in me je ostrigal, se je pošalil popek. Saj česa drugega ni niti nameraval s teboj, ki si se že kot otrok igral na žerjavici, se je smejala tudi vrana. Ko bi vsaj malo dima ostalo za njim, dokler ne pride mačeha, sirota sploh ne bo vedela, kaj se je zgodilo z njim in ga bo iskala. Za mačeho pa kar ti zdaj poskrbi, jaz grem gledat, če je ostalo v gnezdu še kaj orehov. Moji mali so mogoče že lačni, je rekla vrana in odletela. V tem je začelo shajati sonce in popek se ni utegnil niti oddahniti.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Tokrat bomo na hitro preleteli eno najhitrejših atletskih disciplin. Šprint. To je tek na kratke proge, pri katerem se tekači oziroma tekmovalci po celotni razdalji premikajo z vso svojo hitrostjo, saj jim ni treba varčevati z energijo za premagovanje daljših razdalj. Na atletskih tekmovanjih se največkrat prirejajo šprinti na 60, 100, 200 in 400 metrov. Sicer pa je šprint element številnih športov, ki vključujejo tek, običajno kot način hitrega doseganja cilja ali izogibanja oziroma lovljenja nasprotnika. Kratke razdalje pri šprintu so zapovedane že zaradi same fiziologije, saj lahko človek največje hitrosti pri teku zdržuje zgolj 30 do 35 sekund. Najverjetneje zaradi izčrpavanja zalog fosfokreatina v mišicah in morda tudi zaradi prekomerne presnovne acidoze kot posledice anaerobne glikolize.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Tekaška tekmovanja in šprinti so najverjetneje obstajali večino zgodovine človeštva in so bili ključni del starodavnih olimpijskih iger kot tudi iger sodobne dobe. Predpostavlja se, da so človeški predniki razvili sposobnost teka pred približno 2,6 milijona let, verjetno zato, da bi lovili živali in ubežali različnim napadalcem. Tekmovalni tek pa se je razvil iz verskih festivalov na različnih področjih. Prvi zapisi o tekmovanjih segajo v 12. stoletje pred našim štetjem. Danes so šprinterski dogodki jedro atletskega športa. Sama disciplina pa zahteva bistveno drugačne atletske sposobnosti od ostalih tekov in vključuje različne taktike, metode treninga in fizične karakteristike tekmovalcev. Med biološke dejavnike, ki ključno vplivajo na potencial šprinterja, pa spadajo višina oziroma dolžina nog, mišična moč, še posebej delež hitrokrčnih mišic, nožni korak in širina medenice ter uporaba adrenalina in anaerobna sposobnost dihanja. Genetika torej igra pomembno vlogo pri sposobnosti šprinta, a morajo vrhunski športniki skozi trening optimizirati svojo naravno zasnovo. Vaje vključujejo različne tekaške treninge, vaje za pospeševanje in razvoj hitrosti ter za vzdržljivost in tempo. Poleg tega pa šprinterji izvajajo intenzivne treninge za moč, pa tudi pliometrične ali skakalne treninge. Te metode treninga skupaj krepijo lastnosti, ki športnikom omogočajo, da razvijajo svoj potencial in postanejo močnejši in hitrejši. Najvišja izmerjena hitrost šprinterja doslej je skoraj 45 km na uro. Šprinterji tekmujejo na prvenstvenih razdaljah od 60 do 400 metrov. Najkrajši šprinti se praviloma odvijajo na dvoranskih prvenstvih, na ravnem delu atletske steze. 60 metrov je približno razdalja, na kateri tekač doseže najvišjo hitrost in jo je mogoče preteči z enim dihom. Ker pa teki trajajo zgolj nekaj sekund, so za zmago ključni refleksi in hiter start. Kratki šprinti so sicer tudi pogost element pri treningih in preizkušnjah v drugih športih. 100 metrov je verjetno najžlahtnejša šprinterska preizkušnja. Svetovni rekorder te dirke namreč velja za najhitrejšega moškega oziroma žensko na svetu. Trenutno je to Usain Bolt z Jamajke, ki je razdaljo 100 metrov pretekel v 9 sekundah in 58 stotinkah. Moški šprinterji za tek na 100 metrov sicer potrebujejo zgolj 40 do 50 korakov. Vsi šprinti po tej razdalji pa vse bolj vključujejo tudi element vzdržljivosti. Tek na 200 metrov se začne na krivulji standardnega atletskega kroga, tekači pa so razporejeni tako, da se zagotovi, da vsi pretečejo isto razdaljo. Ključna je sposobnost preteči dober ovinek, saj bo dobro pripravljen tekač običajno lahko pretekel 200 metrov s poprečno hitrostjo, ki je višja od njegove hitrosti na krajši, denimo 60-metrski razdalji. Svetovni rekord v tej disciplini je 19,19 sekunde, tudi tega si lasti Jamajčan Usain Bolt. Na svetovni rekord na 400 metrov s časom 43.03 sekunde pa trenutno drži Wade van Niekerk iz Južnoafriške republike. Čeprav je ta tek opredeljen kot šprint, je na dirki več prostora za uporabo taktike. Ta je sicer še bolj izrazita v ekipni štafetni disciplini 4x400 metrov. Šprinterji ekipno tekmujejo tudi v štafeti na 4x100 metrov, kjer dosegajo najvišje povprečne hitrosti, saj se lahko začnejo premikati še preden dobijo štafetno palico. Svetovni rekord v tej disciplini je 36,84 sekunde. Dosegla pa ga je jamajška ekipa na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012. Tako, s tem smo prišli v ciljno ravnino, vam pa zaželim le še dober jutranji tek. In ne pozabite, tek je pri ljudeh povezan z izboljšanim zdravjem in daljšo pričakovano življenjsko dobo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Mladenič je neko jutro šel čez tržnico in kakor po naključju stopil mimo zlatarjeve stojnice. Oko se mu je ustavilo na bleščeči razstavi prstanov, zlatih palic in zrn, pa je z mize zgrabil toliko, kot je lahko nesel in stekel po ulici. Policija ga je kmalo ujela. Le kako ste mislili, da boste lahko ušli, kljub mnogim ljudem na tržnici, so ga vprašali. Ko sem stegnil roko, sem videl samo zlato, ljudi pa ne, jim je ujeti odgovoril. To ni opis iz mojega delovnika, čeprav bi lahko tudi bil, ampak gre za kitajsko zgodbo, ki nas spominja, da naš pogled pogosto zaslepi nekaj, kar se sveti, pa niti ni nujno zlato. Lahko gre za občutek varnosti, moči, vpliva, morda priljubljenosti. Vse to nas lahko tako premami, da pozabimo, da so okoli nas ljudje. Tako lahko gremo tudi preko trupel, kakor pravimo. In dejansko, pohlep po različnih materialnih ali nematerialnih dobrinah, ki jih nismo pripravljeni deliti z drugimi, pušča za sabo trupla. Če samo pogledamo, koliko premoženja si lasti majhen odstotek ljudi na svetu, lahko ugotovimo, da dobrine nikakor niso pravično porazdeljene. Pogosto, ravno zaradi tega, ker ljudje vidimo zlato, oziroma nekaj, kar se sveti kot zlato, ne pa ljudi okoli nas. Božični čas me vedno znova spominja na to, kako pomemben je človek. Tako pomemben, da se je Jezus rodil in živel človeško življenje. Kakor mati Terezija, se tudi sam učim, da bi vsakem človeku videl to dostojanstvo. Prepoznal vsakem Jezusa, ki je dejal: "Karkoli ste storili enemu teh najmanjših, ste meni storili." Končno gre torej za konkretna dejanja, pa tudi za drugačno optiko. Želim si, da bi nam ta praznični čas vsaj nekoliko popravil naše leče in bi skozi ves blišč potrošništva in materialnega obdarovanja našli čas za ljudi okoli nas.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekega dne se je veliki skušnjavec odločil, da poveča vrednost svojih hudobnih dejanj na borzi. V ta namen je zbral vodje reklamnega oddelka za pekel, da bi našli nove modele skušnjav in pasti za ljudi. Pri tem so se posebej osredotočili na nove načine za uresničevanje smisla življenja za njih. Eden izmed strokovnjakov za komuniciranje z javnostmi je predlagal: "Reci ljudem, da Boga ni." Veliki skušnjavec je samo zapihal: "Hočem nekaj manj očitnega." "Reci jim, da nobeno od njihovih dejanj nima posledic," je svetoval drugi. Veliki skušnjavec je zamajal z glavo: "To misel že imajo sami." Tretji je imel na zalogi še en odličen predlog: "Reci jim, da so se že tako oddalili z prave poti, da se ne bodo mogli več vrniti nazaj, saj se ne morejo več spremeniti na bolje." Skušnjavec je le zamahnil z roko: "To sem že poskusil." Najstarejši in najbolj izkušen med strokovnjaki je prosil za besedo. Vstal je in dejal: "Daj jim preprosto vedeti, da imajo še veliko, res veliko časa." Veliki skušnjavec se je tokrat le zlobno nasmehnil in dejal: "To je odlična ideja." S to zgodbo vas ne želim prestrašiti s podobnimi skušnjavci iz pekla ali kaj podobnega. Želim vas samo nekoliko prebuditi iz dremeža, v katero ljudje radi zapademo. V tem prijetnem dremežu smo namreč prepričani, da imamo še zelo, ampak res zelo veliko časa, da postorimo vse tisto, kar hočemo. In običajno hočemo delati dobro. Ampak naj vam ob koncu postrežem še s stavkom za razmislek: dobri nameni tlakujejo pot v pekel. Zato jih preoblikujmo v dejanja.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. Ameriška lestvica, 20. mesto.

0: Radiška listvica.
1: S tabo je Taja Damjan.
2: Če rečeš, kdaj, da nekoga rajš poslušaš, kot gledaš, to zagotovo ne moramo reči za Harryja Stylesa, ker je oboje tako, kot mora biti. 20. mesto, hit Adore You. Zdaj pa je čas za 19. The Black Eyed Peas in Ritmo.

0: Kopenska lestvica.
1: Jaz funkcioniram nekako tako, da ko pride sonce in se potem temperature tudi začnejo dvigovati spomladi, ne? Potem že sanjam o poletju, o počitnicah in hiti, ki so latino, pomagajo pri tem. Upam, da tudi tebi. Na 18. mestu je bila tole Karol G skupaj z Nicki Minaj in Tusa. Gremo naprej. Yummy, yummy, Justin Bieber, 17. mesto. Yeah,

0: lestvica najbolj poslušanih hitov v Ameriki. In zdaj sva šele na polovici, nikamor ne odhajaj, druživa se še dobro uro.
1: Ameriška lestvica.
0: Ja, še dobro uro druženja mava ob hitih z lestvice in zdaj je čas za 15. mesto, že drugič na lestvici v tem tednu. Na 28. smo jo poslušali skupaj s hitom Truth Hurts, no zdaj pa na 15. mestu Lizzo in Good As Hell. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling? Good as hell. Head toss, check my nails,

0: Lestvica.
1: Romantika, tole v tvoje ušesa, Sam Smith, How Do You Sleep, 14. mesto. Ampak to še ni konec, ne, še se lahko crklaš. Dan Shay in pa Justin Bieber in pa 10,000 Hours je hit, ki ti zdaj pomaga, da mogoče narediš, kaj pa vem, prvi korak.

Halsey je bila tole na 12. mestu, dobra družba zagotovo in pa njen zadnji hit v tem trenutku, You Should Be Sad. Isto mesto kot prejšnji teden, prav tako nobene spremembe za The Weeknda, 11. mesto, zdaj le poslušamo Blinding Lights.

Drugič na lestvici v tem tednu tudi Selena Gomez in Lose You to Love Me na 10. mestu zdale. Namreč hit, ki je napovedal njen najnovejši album, imenuje se Rare, Rare tudi hit, ki ga imamo na lestvici in je top, nekaj posebnega v bistvu. 9. mesto pa zdale Jonas Brothers, What a man gotta do.

0: Лиственница. Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Nadaljuje z lestvico najbolj poslušanih v tem trenutku po Ameriki. Na sedmem mestu je prva novost tega tedna. Meni tudi bolj ljubi komad Justin Bieber in njegov Intentions. Tudi on pravi, da je to eden izmed njegovih najljubših hitov z albuma.

Tanzanaj, šesto mesto in pa Dance Monkey, Avstralčanka drugače in v Ameriki ne ponavadi nekako dlje rabijo hiti, da pridejo iz recimo Avstralije tudi do njih, da jih tudi drugi potem tam imajo nekako radi, da pridejo na lestvice. In Tanzanaj je s tem hitom dosegla v bistvu čist vsa ušesa. Recimo tudi Selena Gomez pozna njen komad in na njega zelo rada baje pleše. Peto mesto zdaj Maroon 5 in Memories.

0: Ferișca Listvița.
1: Stavoje Taja Damjan. Arizona Service in Roxanne. Četrto mesto na lestvici najbolj poslušanih hitov v Ameriki. In zdaj je čas za najboljše tri. Gremo na stopničke. Na tretji stopnički najnižji. Dua Lipa in njen hud hit

0: Urške Leštvice.
1: Mark Wahlberg, igralec, je rekel Post Malonu, da naj si več ne tetovira obraza, ker zna nekoč obžalovati. Mark si je namreč včasih tetoviral marsikaj, ampak si je potem te tetovaže dal tudi odstraniti in prav, da je boleče in da ni prijetno. Post Malone pa pravi, da ga zaznamujo in naredijo lepšega. Tako da yes, Post Malone, drugo mesto Circles, ostaja poln tetovaž po obrazu. V bistvu od takrat, ko je z Markom, ne, Markom Wahlbergom govoril, si je dal še eno novo na obraz. Torej drugo mesto na lestvici ta teden, ameriški lestvici, in zdaj je čas še samo za prvo mesto. Tako da ne bom dolgotvezila, greva poslušati. Tole je Roddy Ricch, že četrti teden, The Box na prvem mestu.
0: Ta teden hit number one.

Vrhniški Star Malm bo poleti postal eno glavnih zbirališč ljubiteljev glasbe in narave. V slikovitem okolju ob potoku Bela se bodo med julijem in avgustom zvrstili trije večeri koncertov, ki bodo združili sproščeno druženje in raznolik glasbeni program. Prvi koncert bo v petek 3. julija. Nastopila bo zasedba MGLA, teden kasneje 10. v Easy Band, avgusta pa še The Bunkers. Organizatori poudarjajo, da gre za dogodke, kjer sta v ospredju narava in sproščen poletni utrip. Zaradi priljubljenosti lokacije med drevesi in obvodi pričakujejo več obiska, zato obiskovalcem svetujejo prihod peš ali s kolesom ter nekaj več časa za dostop. Pa še na grosupeljski konec. V krajinskem parku Radensko polje bo med 17. in 21. avgustom potekalo počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Otroci bodo raziskovali naravo, ter spoznavali živali in varovanje okolja. Kot sporočajo iz parka, bodo prijave odprte do 12. julija ali do zapolnitve mest. Občina Vrhnika je v javno obravnavo poslala osnutek odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta ureja, kako naj občina, civilna zaščita, gasilci, javne službe in druge organizacije ukrepajo ob poplavah, požarih, neurjih ali drugih izrednih dogodkih. Poseben poudarek je tudi na preventivi, pravočasnem obveščanju in alarmiranju prebivalcev. Odlok določa pripravo ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja. V sistem so vključena še prostovoljna gasilska društva, ostala društva, zavodi in druge organizacije, ki lahko pomagajo ob nesrečah. Občina ob tem poudarja, da je za učinkovito ukrepanje pomembna tudi pripravljenost posameznikov in gospodinjstev. Občani lahko pripombe in predloge oddajo do vključno 20. julija po pošti, elektronski pošti ali osebno na občini. Občinska uprava občine Brezovica pa ima danes kolektivni dopust, zato poslovanje s strankami ne poteka. Občani lahko vloge oddajo v poštni nabiralnik ali jih pošljejo elektronsko na naslov info@brezovica.si. Na občini se zahvaljujejo za razumevanje.

Vrhniški obrtniki in podjetniki bodo v novem mandatnem obdobju dobro zastopani na državni ravni. Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika bo v strokovnih sekcijah obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zastopalo 13 aktivnih članov. Štirje med njimi so bili izvoljeni tudi v upravne odbore posameznih sekcij. V zbornici poudarjajo, da se prav tam oblikujejo pobude in rešitve za vsakodnevne izzive podjetnikov. V občinah Vrhnika, Log Dragomer in Borovnica pa jeseni prihaja nov način zbiranja mešane embalaže. Od oktobra naprej bodo gospodinstva embalažo večinoma odlagala v lastne zabojnike z rumenim pokrovom, postavljene ob obstoječih domačih zabojnikih. Na Vrhniki bo sistem uveden v več krajevnih skupnostih, med drugim na Zaplani, Verdu, Stari Vrhniki, v Sini Gorici, Podlipi, Ligojni, Bevkah in delu Vrhnike vas. V Log Dragomerju bo sistem prav tako začel delovati 1. Oktobra. Nove zabojnike bodo gospodinstva prejela avgusta in septembra, odvoz pa bo potekal na 14 dni. Ob uvedbi bodo sicer nekaj časa še delovali tudi ekootoki. Ivan Cankar se je simbolično vrnil na Bankovec. Ob 150-letnici njegovega rojstva so v Ljubljani predstavili spominski zbirateljski bankovec, posvečen največjemu slovenskemu pisatelju. Gre za bankovec Eurosuvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov, izdan v omejeni nakladi 3000 oštevilčenih primerkov. Projekt je poklon Cankarjevi dediščini in nov način, kako slovensko kulturo približati širši javnosti. Cankarjeva knjižnica Vrhnika pa vabi k sodelovanju v poletnem projektu Poletna knjižnica brez meja. Sodelujete tako, da do konca avgusta na naslov jelena.cvetkovic@cqv.si pošljete fotografijo knjige na poletni lokaciji, naslov in avtorja knjige ter kraj, kjer je fotografija nastala. Ni pomembno, ali berete klasično knjigo ali e-knjigo na telefonu, tablici oziroma bralniku. Iz prejetih fotografij bodo v knjižnici ustvarili bralni zemljevid in pokazali, kam vse so poleti potovale knjige. Vsi, ki bodo poslali vse potrebne podatke, bodo sodelovali tudi v oktobrskem nagradnem žrebanju za 5 praktičnih nagrad.

Včeraj je tudi Vrhnika s slovesnostjo v parku samostojnosti obeležila dan državnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Janez Janša, ki je podaril pomembno vlogo Vrhnike v osamosvojitveni vojni. Župan Danijel Cukjati pa je spomnil na narodno enotnost iz tistega časa. Program so dopolnili prapori društev, simbolno veteransko dejanje, molitev za domovino in kulturni nastopi domačih ustvarjalcev. Po uradnem delu je sledilo druženje obiskovalcev, za pogostitev pa so poskrbeli člani turističnega društva Blagajana. Janša je po prireditvi še na Facebooku zapisal, da Vrhnika ni le Cankarjevo mesto, ampak tudi eno ključnih prizorišč osamosvojitvene vojne. Podjetje Švarcman iz Polhovega Gradca pa je na Brniku postavilo ogromen hangar, v katerem bodo lahko vzdrževali letala. To ni navadna hala, ampak velik inženirski projekt z več 100 tonami jekla, posebnimi vrati in možnostjo, da se objekt kasneje še poveča. Za lokalno okolje je to lep dokaz, da tudi podjetja iz manjših krajev sodelujejo pri velikih slovenskih in evropskih projektih. Horjul je dobil nov kolopark, namenjen otrokom, mladim in vsem ljubiteljem kolesarskih izzivov. Občina je projekt, vreden dobrih 83 tisoč evrov, po dveh neuspešnih prijavah na razpis izvedla z lastnimi sredstvi. Kolopark meri 700 kvadratnih metrov, z grbinami, zavoji in višinskimi razlikami pa je primeren tako za začetnike kot izkušene uporabnike. Nova pridobitev bo mladim omogočila varnejše razvijanje kolesarskih spretnosti in aktivno preživljanje prostega časa. Ob odprtju se je pokazalo, da kolopark ne bo le športni objekt, pač pa tudi prostor druženja in novih lokalnih športnih zgodb. Ljubljanica pa ni koš za smeti. Reka je sicer v teh vročih dneh priljubljena točka za osvežitev, supanje in vožnjo s kanujem. A ekipa Sup kanu Ljubljanica opozarja, da se ob vodi vsak dan znova nabirajo smeti. Obiskovalce prosijo naj plastenke, pločevinke in druge odpadke odložijo v bližnji koš. Kot pravijo hudomušno, če lahko polno pijačo prinesemo do vode, prazna embalaža res ne bi smela biti pretežka za pot nazaj.

Vrhniški obrtniki in podjetniki bodo v novem mandatnem obdobju dobro zastopani na državni ravni. Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika bo v strokovnih sekcijah obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zastopalo 13 aktivnih članov. Štirje med njimi so bili izvoljeni tudi v upravne odbore posameznih sekcij. V zbornici poudarjajo, da se prav tam oblikujejo pobude in rešitve za vsakodnevne izzive podjetnikov. V občinah Vrhnika, Log Dragomer in Borovnica pa jeseni prihaja nov način zbiranja mešane embalaže. Od oktobra naprej bodo gospodinstva embalažo večinoma odlagala v lastne zabojnike z rumenim pokrovom, postavljene ob obstoječih domačih zabojnikih. Na Vrhniki bo sistem uveden v več krajevnih skupnostih, med drugim na Zaplani, Verdu, Stari Vrhniki, v Sini Gorici, Podlipi, Ligojni, Bevkah in delu Vrhnike vas. V Log Dragomerju bo sistem prav tako začel delovati 1. Oktobra. Nove zabojnike bodo gospodinstva prejela avgusta in septembra, odvoz pa bo potekal na 14 dni. Ob uvedbi bodo sicer nekaj časa še delovali tudi ekootoki.

0: Grosuplje je pred nekaj dnevi počastilo najboljše športnike. Zveza športnih organizacij Grosuplje je letos nagradila 28 posameznikov in ekip, ki so zaznamovali lokalni šport. Najvišje priznanje, zlato plaketo, pa je prejela atletinja Živa Remic, ena najbolj obetavnih mladih tekačic v Evropi. Lani je osvojila zlato na Olimpijskem festivalu Evropske mladine in srebro na Evropskem prvenstvu do 20 let. Z odličnimi nastopi na 400 in 800 metrov je tako dokazala, da sodi med največje mlade atletske talente. Na vrhu nad Želimljami pa bo v nedeljo potekalo tradicionalno žegnanje. Krajani vrha vabijo občane občine Škofljica, da se jim pridružijo ob 10:00 pri sveti maši na prostem pod stoletno lipo. Po 11. uri bo sledilo druženje ob domačem pecivu, ki ga bodo pripravile pridne domačinke. Za osvežitev bodo poskrbeli gasilci skupaj z vaško skupnostjo. Obiskovalce čaka domače vzdušje, kakršnega znajo ustvariti le kraji, kjer še živi tradicija.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Radio 1 Krim.
1: Rezerviraj svojo morsko avanturo
2: na udobni jadrnici.
1: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
2: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Radio 1 Krim.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Zato povejmo tole ravno z glas, za topel dom pokličite v Termoglas.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
9: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo, v svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
10: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
11: optik-jelovcan.com
12: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ja, kdo je pa nazaj? Si najdu, si mogoče GPS-om, mogoče pridete v službo danes.
1: Ne, ne. Ne, se dela GPS, daj pa tudi dela.
0: Avto tudi dela?
1: Se dela.
0: Se dela, je.
1: A bomo?
0: Ja, pa probajmo.
1: Bomo, daj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Kako mi je dobra ta reklama, stari, prav res mi je dobra. Sončno bo in vroče tudi danes, temperature od 33 do 37 stopinj, lokalno lahko še kakšna stopinja več, v tem trenutku Slovenjgradec 17, Krško 20, Novo mesto Ljubljana Celje 21, Maribor Hodoš 23, v Kopru že 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vaš najboljši sopotnik danes bo Klaudija Gorjanc.
5: Ja, dobro jutro vsem in pa približno 2 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in pa Postojno. Previdno pa tudi zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikav. Zgolj v vednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, pokličite na brezplačno 08-22-55. Srečno!
3: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Ko se srečata humor in kofein,
0: no, ja,
6: to sta Meško in Pinta.
1: Živi, zdravi, srečno prispeli nazaj.
0: Po kolikih urah mučenja?
1: Ja, odvisno, koliko, od kdaj gledaš, ne? Popovdne je...
0: Od sreda zvečera.
1: Je pa popovdne je šlo kar tak mimo, ne? Ampak lepo, da smo tukaj spet nazaj, Meško in Pinter, tukaj klasičnem terminu z 8 do 2, imamo vse,
0: tud, rabimo, ne? Ne bo šlo brez ene fantastične dileme, ki svojo skunštvala danes jutri.
1: Ja, veš, da vedno nekaj, ne?
0: Glasbena zakladnica, pivska novička, vse
1: imamo. To imamo vse, drugač pa seveda moramo začeti, kakor vedno začnemo ob tej uri s temle.
6: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Tisti, ki ste se že zgodaj po konci tale rubrika je za vas.
0: Tako je, še ni bilo sobote, da ne bi okronali najzgodnejšega poslušalca jutra, je pa to zelo trotl zihar zadeva. SMS poslušam, svoje ime, nič 5-1-300-300. Ni težko.
1: Ni težko.
0: Ampak samo en je pa lahko prv.
1: En je lahko hiter prv, tako da zdaj že imaš telefon roka.
0: Razen, če ste za volanom, pojem ne hiter telefon.
1: Pol ne. Malo pa, morda prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Vsak čas je to lahko prav ti, tak da ostani tukaj, tako po Ellie Goulding pa.
0: Po dveh boš pa ti malo pojasnil, kaj se je včeraj dogajalo. No, zakaj sem jaz mogel biti sam naših?
1: Amorni, jaz jo. Dobro jutro.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničene 50-30.

0: Sally Golding se prebujamo v tem sobotnem jutru, 27. juni. Tukaj smo Meško in Pintar, 8 pa 10 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Jaz bi samo rad povedal, da se je pisal petek, 26. juni, ja. Ko sem okrog 11. dobil SMS od cenjenega kolega Matica Meška. Crknu mi je avto, ne vem, kdaj pridem, ne vem, če pridem v službo, ne vem, kako bo, čakam servis.
0: In to na najlepši možni dan včeraj. Sam to moram reči v svoj bran, da je bil zelo lep dan, super je bilo 35 stopinj in usoda je želela, da sem jaz s svojim avtom popoldne raje, kot da bi šel na morje, mogoče, ne, ali pa ne vem, prišel delat, se lepo pač čakal tam tistemu bogem McDonald'su, da pač avto poservisirajo. No?
1: Na zdaj pa prosim lepo še enkrat, kaj se je zgodilo na pokopališču školk ti
0: je. Mislim, glej, vsi, ki poznate v Ankaranu, ne, moja sodelovka Sanja Brezočnik, jaz sem nje pripravil rojstnodnevno presenečenje in kupil karte za Brana Adamsa v auditoriju Portorož. Okay. Bil je fantastičen koncert, če bomo o tem pol, ampak seveda, ne, midva sva rekla, pa dobro, super, ne, bova midva si naredila en tak malo podaljšen
1: teden.
0: Skoraj dva dni.
1: Yeah.
0: In seveda, dobro, ne, Sanja je rekla, daj bo pa še midva potem na to pokopališče školk, jaz nisem vedel, da to obstaja, to je pač v Ankaranu. Seveda so se tam zgodaj zjutraj lepo odpravila, ker yeah. pač, ne. No, od tam naprej pa potem več ni šlo, no. Tam pa potem je avto bil tak, ja, veš kaj, mi pa bomo tam dan zaključili naš teren. In seveda, pač me, ne, ja, razumem, avtomatski menjalnik, boste se pretoževali nad avtomatskim menjalnikom, seveda boš mi naprej to metal, ampak veš kaj, je bilo pa kaj zadelati včeraj, no. Je bilo pa kaj za čakat, pa to, tak da. Ja, avto vleka, pa pol pa čakat, pa celo popoldne, tak da. Sem te poslušal po radiju, no.
1: No, krasno, kdaj si bil doma, poj?
0: Ja, veš, da smo, mislim, da v menih petih, šesti sem pol dobil avto, ja, pa se veš, pa še klasična zastojna, primorki, tak da, pa smo pol bila.
1: Ja, lušno, lepo, da si direkt, poj, ne, če si jo pa primorkiš.
0: Ja, direkt. Ja, no, naporno je, se veš, naporno. Naporno,
1: naporno na primorskem uživati na kavici, lepo.
0: Veš kaj.
1: Naporno.
0: A je pa bil Brian Adams, fajn. Kaj, če damo zdaj najprej Briana, pa bomo potem? Pa prvi poslušali svi jutra, ja, čez par minut. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Tole, bomo rekli, da je celotna auditorij Portorož prepeval. Brian Adams in Melanie si pravkar na Radio 1.16, čez 8. Dobro jutro, dobrodošli. Najprej en velik aplavz sem tistim, ki ste zdaj že budni, ne?
1: Tako.
0: Moramo
1: prosim lepo.
0: Tako. Ni vas malo.
1: Ja.
0: In prav zato se preštevamo v sobotnem jutru takole.
2: A si že po konci? Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec Jutra.
0: Koga imamo danes?
1: In absolutno najprej vračava pozdrave Nejcu, Zoji, Kseni, Lidi, Ivanu. To so ljudje, ki so se podpisali, pa še vsi ostali nepodpisani. Vam pa žal ne morem vrniti pozdravov, ker ne vem, kako vam je. Zelo mi je žal. Samo eden je pa lahko prvi poslušalec Jutra oziroma prva poslušalka Jutra. Miša, dobro jutro.
3: Miša. Pozdravljeni.
0: Dobro jutro, kje te motimo, kaj delaš v taki rani ali ne rani?
3: Jutro je kavici, ritual, poslušam vas.
1: Ok, super.
3: Malo se še hledim.
0: Okay.
3: Potem grem pa kupiti darilce za mojega vnučka, ki ima danes rojstni dan.
0: Čestitke.
3: In ga obiskat. Hvala.
0: Lepo, koliko let danes vnuk praznuje?
3: 9. leto.
0: O, super, kaki so plani za vnuka danes?
3: Prvo ima z babico pa z mamico žurko, potem pa ima z očijom pa z njegovo družino, tako da bomo malo razdeljeni danes, ampak nač hudga.
1: Okay. Večinoma
3: skupaj.
1: Praznovanje, ne?
0: Tako me zanima, pri 9 letih, kaj si ti mali otroci tak želijo? Kaj so tak stvari, ki jim zadarilo? Kaj kupiti 9-letnemu otroku?
3: Sicer mi smo tako, mi smo dosti racionalne, tako da smo mu že kupili kolo, ampak smo dale obe hčere skupaj, pa jaz. Sedaj pa gremo še kupiti te karte, ko se tako igrajo v Millerja. To obožujejo, da se menjujejo, se veste, kako smo mi bili včasih, tako da še to dobi, potem je pa to.
0: Je pa čist dovolj, no? Mislim, že prek preveč.
1: Že kolo je super.
3: Veš, kako je, prerastu je kolo, pa rad športa, tako da smo se odločili za kolo. Drugače je pa zelo, zelo skromen fantiček, no. Nima ne vem kakih zahtev, no.
1: No, zdaj pa sam še na hitro, kako se pa Miša, kaj spopadaš z vročino zdaj tedni?
3: Imam samo svojo obleko na sebi.
0: Aha. Nisi za klime in za te, je dovolj, da je luftih obleka.
3: Tako je, ne, zaradi tega, ker pri klimi me začne boleti glava, sicer jaz tako naredim, da zvečer na stržaj se odprem, zjutraj ob 6 pa se zagrnem, potem pa dam vodo na radiatorje. Mrzlo vodo
0: na radiatorje? Zakaj to delaš?
3: Da vlago in hladi. Včasih so dajali mokre rjuhe.
0: Okay,
3: to je moja babica delala. Zdaj pa samo vodo daš in je čisto ok. 25 stopinj drži v stanovanju.
0: Ok, gledaj, vsak dan se nekaj novega naučimo.
1: Hvala lepa, Miša, za te nasvete. Še enkrat vse najboljše vnuku. Mi da pa tebe proglasiva danes za prvo poslušalko Jutra. Čestitke!
3: Hvala, jaz pa vama želim en lep dan.
1: Enako. Se slišimo, uživajte lep
0: Miša.
1: Dan.
3: Adio.
1: Čau.
0: Čau.
4: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca Jutra.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: V nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Pozor! Velika akcija popusta u Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Živijo Peško in Mintar, mi vas pa poslušamo, ko se peljemo na morje. Smo že na Hrvaškem, lepa Tija. Tija, fauš smo ti in lepo zdrav. Upam, da uživaš.
1: Lepo pozdrav od Peškota in Mintarja.
2: Tako je.

0: Buzău Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tam stari Tija je napisala, da so že na Hrvaškem.
2: Mm-hmm.
1: Pa sva Meškič pa Pintič.
2: Ja,
1: nekaj tako.
2: Skoraj, ja.
1: Tudi na Hrvaškem sklepam, da bo sončno in vroče, tudi tam je neki razglašen celo rdeči alarm, tako da mejte sabo dost vode, držte se sence, danes do 37, jutri do 38.
2: Je v globi, bo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se

0: vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki...
2: Ja, lepo zdrav, nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v dolžini 2,5 km, zamude okoli 5 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Sneberje, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija, od 17. ure dalje trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Poglejmo še, kje je radar. Siv kedi ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno poželjo.
1: Mino, ne?
2: Ja.
1: Bravo.
2: Meri na avto.
3: Meško in Pintar.
4: Pa da bi še kdaj pustili štajersko avtocesto malo pri miru, bi tudi bilo boljše.
1: Dej pohvali. Ja. Za spremembo ni na Dramlah, zaprto je že v Domžalah.
4: Sam še to želimo. Ja. Lep pozdrav, dobrodošli. Pol devetih, Meško in Pintar so tukaj. Mednarodni dan čebule je danes, pa mednarodni oziroma svetovni dan ananasa. Fantastične kombinacije. Ha?
1: To bi bilo za probati skupaj mogoče.
4: Ne bi. Ne.
1: Ananas na čebuli.
4: Čebula probaj na ananasu. Probaj pa poročaj. Ja,
1: absolutno primer, vem, da moja bi bila ful navdušena. Kako bi si to smrdel?
4: To bi bilo skrajno. Bomo o tem. Ja, dobro, smo za

0: To je september, to je Radio 1, 29. Dobro jutro, dobro dan. Meško in Pinter sva tukaj, dajmo mi malo pogledati mogoče te naše svetovne dneve, zdaj jaz neizmerno rad počnem. No?
1: Predvsem, kdo za vraga si je zmislil svetovni dan jogurtovega lončka, naprimer, ali pa mednarodni dan bananinega olupka.
0: Ja.
1: Od njega ni nič razen tega, da ti fajn spodrsne v risanke.
0: Res je. Ja. No, danes je drugače res, ampak prav za res svetovni dan sončnih očal, to je že dobro med, še posebej za te res sončne dneve. Danes je svetovni dan delavcev v industriji.
1: Bravo.
0: Svetovni, tako je, pa svetovni dan ananasa, svetovni dan binga, bingo in svetovni dan sladoledne torte.
1: Kaj, pri milem Bogu je svetovni dan sladoledne torte.
0: Ja, je torta iz sladoleda. Ne moram reči, da ni dobra, ampak ne, pa če sladko se pa nikoli nismo pritoževali. Ne?
1: No dobro, mislim, že pri nas je to relativno čudna kombinacija narediti torto iz sladoleda. To je neka klasična ameriška fora.
0: Glej, boljš to, kot pa danes, na primer, še dan čebule in pa dan ananasa, ne? Kot
1: poznaš,
0: rekli, ne?
1: Poznaš ti koga, ki daje ananas na pico? To smo že pri teh čudnih kombinacijah hrane.
0: Poznam, ampak se s takimi ne družim. Ne, se ne družim s takimi ljudmi preventivno.
1: Pa dobro, pač ljudje jejo, kar jim paše.
0: Mislim, da je skoraj tako vidim, na primer, da ko si ljudje naročijo krompirček od svrt, pa ga pol namakajo v sladoled, ne? Čokoladni ali pa vanilje, sladko, slano, meni to najverjetno drugače.
1: No, na današnji dan sladoledne torte, pa čebule, pa ananasa. Kaj je pa vaša najbolj čudna kombinacija hrane?
0: Neki je zihar, ena taka skrivna pregreha, a bi jo upal priznat, ali pa je mogoče nekaj čisto običajne. Iščemo tista najbolj eksotična kombinacija, čeprav zame iskreno je že ananas na pici eksotična kombinacija. Teda dajte nam zapisati, danes se bomo o hrani pogovarjali, če ste zdaj ravno pri zajtrku, mogoče ni najboljša stvar, ampak dajte nam zapisati na 051-300-300. Dajmo si ne narediti skomino, ne, to je
1: kakor
0: zdaj
1: malo... Kakor kdo,
0: jasne.
1: Nič 51-300-300, najbolj čudne kombinacije hrane.
0: Ja, boba, dajmo.

0: Kako malambada, to je Radio 1, še nekaj fajn poletnih ritmov, 15 do 9, dobro jutro, dobro dan, če ste pri običajnem zajtrku ob taki uri, morda utišajte radio za naslednjih 30 sekund, ker pogovarjamo se o čudnih kombinacijah, ki ste jih poskusili in vzljubili na nič 5-1-300-300.
1: Hvala za vsak, ne? SMS posebej. Mava Mašo že na liniji, ki je takoj zapisala SMS, zdaj pa Maša zaupaj vesolni Sloveniji svojo kombinacijo, prosim.
2: Jaz namažem maslo pod Nutello. Meni je to ful dobar, pa sem nisem vedela, da je čuden, dokler me drugi nisem začel.
0: Ljubi bok, no.
1: Maslo in Nutello gor.
0: Pa Nutella je itak toliko masna, da, mislim, no, sej pa še malo maščob, pol ne škodi, ne? Tako da dajmo si priznati še to zraven.
1: Glede na SMS je danes vidim, da bomo imeli marsikaj za diskutirati. Jaz bi sam rad povedal kumarce pa čokolada in zapisal SMS.
0: Vedno pa reka čokolada, ne? Veš čokolada.
1: Kaj?
0: Če pa ni. Hvala, 0513300.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu. Radio 1 Krim.
5: Mami Knows Best. Ekolističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleklerk.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Šef, zdajle je malce, pa bomo pico naročili.
9: A,
8: kjero pa bi?
9: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
9: Julči
8: mater, jaz bi jo tudi
9: Julči, pizza da te kap.
8: A ja, pizza, Julči.
9: Ja, čaja.
10: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.

0: To je Cindy Loper, še par sekund pa bo ura 9. Danes iščemo zelo čudne kombinacije hrane, ki ste jih kadarkoli poskusili na nič, 5-1-300-300. Men zaenkrat zmaga zelenjavna juha in palačinke z marilično marmelado. To ješ skupaj, je poudarek. Po možnosti namakaš palačinko z zelenjavno juho.
1: Tle se pa strinjam. Ja, in Klaudija se tudi strinja. Ja. Hvala lepa.
0: Čaka malo. Torej, ti si, imaš palačinko, namažeš z marilično marmelado in potem to pomakaš v zelenjavno juho.
1: Zakaj pa ne?
2: Mislim, jaz malo palačinke vzamem, pa pol juho čez.
0: Pa vidva ste
2: dobro.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 9. Dobro jutro, dobro dan.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očivica, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Bom kar citiral, kaj je napisal moj dober prijatelj Brane Gregorčič. Popoldne bo od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri še kakšna stopinja več, sončno in vroče bo še 4 dni do vključno torka. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Brane.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Klaudija, je vroče tudi na cestah?
2: Ja, nekaj malega dogajanja za stoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar Komando in Postojno v dolžini 4 km, zamude okoli 5 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj vedno še enkrat popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radar pa še vedno ustraja na kolesarski stezi Sivkedije, se pravi na Kroški ulici v Murski Soboti. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80-22-55. Srečno!
3: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven.
1: Ja.
4: S dobro voljo in najboljšo glasbo. Radio 1.
0: Uglavnem, 4 minute.
1: Debata danes teče na nič 5 na 300, 300 najbolj čudne kombinacije hrane. Zadnja dva SMS-a. Marija je pisala, na kos kruha namažeš gorčico in zaseko, dobro za umret.
0: Za umret.
1: Tem zadnjim delom se strinjam, Marija. Hvala za SMS in pa trenutni moj zmagovalec osebni, jagode s poprom.
0: Ki najdeš to kombinacijo?
1: Dej si zamisel, da si daš jagode, jih opereš, jih pomožeš, da lepo narežeš na pol, jih daš v ono skleco, ponovaci daš čist smetano.
0: Ja, se rečeš, kaj ti paše, ne?
1: Tlepa. Popr.
0: Niti ni tak, da bi rekel, da bi zamenjal sopa sladkor, ne? Ti prav čisto črne...
1: Pa jaz bom to danes probal, presežem, jaz gremo trgovino po jagode in probam.
0: No, srečno.
1: Potresno.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: učenek.
1: Tvoje popolno poletje.
2: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: To je Erik Carmen, to je Radio 1, 9 po 13 minut, tukaj smo Meško in Pinter. Ja, smo imeli kar tako zanimiv teden, no? Danes, oziroma ta teden v Denisa Vdičevo.
1: Deva tako začet, Dežo je dobustavo. Jaz mislim, da je to zadosten šok za vse, ki veste, da Dežo nikoli ne dobi stave.
0: Ja, ampak...
1: Je pač čuje stav, da bo imela Anja punčko, no in ratelj mu je stari.
0: Celo mu je ratelj.
1: Res, da so ga oblekli tudi Deža to v punčko, to so stvari, ki se jih zelo splača videti. Radio 1 TV, če imate časovni zamik, sreda 9 pa 10.
0: Ja, zakaj veš točno, sreda 9 pa 10.
1: Štirkrat sem šel že nazaj gledati.
0: Pa na Instagramu, pa na Facebooku je tudi njegova fotografija, tako da...
1: Ja, in ja, mene zelo spominja na Gruja iz Jaz Baraba 2.
0: Res je.
1: Na njegove posvojene hčerke oblekle. Ja,
0: zelo naključna podobnost je to bila. No?
1: Vsaka podobnost z resničnim življenjem je zgolj naključje.
0: Pa da slišimo, kako je to bilo. No? Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz parkrat bi rekel, tako kar bo to vil, ne? Jaz mislim, da bo res, da bo fantek. No?
3: Veš, si falil, ne?
4: Ja, nečko, ampak jaz tam...
5: Ej, Audič, jaz res načne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, palijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da malo za pravo se stano. Ej, pa
4: se stano,
3: stari se mi je pa dober, Jan, hvala Jan, staj, to je pa stop, stano. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehenga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
4: Ne
3: moraš, pomite pa zdaj nazaj 50.
4: Ne.
3: Ja, pa pa
4: ne.
3: Dobro se stavu, kaj? Če bo fantek, bom hotel 200.
4: Ok,
3: punčka
4: super,
3: je.
4: Puni konca.
3: Bomo kar ustrajali.
6: To je Denisa
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, Denis Avdičev se vrača. Kaj bomo rekli, ponedeljek zjutraj še?
1: Ja,
0: še en teden, ne?
1: V tri četrtinski sestavi. Anja je šla na porodniško.
0: Anja, srečno pot. V kratkem pa...
1: Srečno pot kam?
0: Ja, pa porodniško. Veš, kako bo zdaj? Čist lažje, to ni?
1: Jo.
0: Je pa no.

0: Slišal sem Mafijo, Radio 1, skoraj 29, dobro jutro, dobro dan, cenjeni kolega Pintar. V tem tednu smo ti dali številne izzive vezane na nogomet. Okay. Pa ne, da bi testirali tvoje znanje, o tem ne dvomimo, ampak testiramo našo potrpežljivost. Imel si na zadnje eno minuto, da nam poveš, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu nogometu. Imel si 45 sekund, imel si 30 sekund, danes imaš 20. Misliš, da bo šlo, da nam poveš v 20 sekundah vse?
1: Gremo. Francija je povozila Norveško in osvojila brez težav skupino I. Dembele je dosegel drugi najhitrejši hetrik v zgodovini, potem zmaga Španije nad Urugvajem, ki je šokantno izpadel. Naprej gredo iz te skupine zelenoerdski otoki, ki bodo v 16. finala izvali Argentino, naprej tudi Belgija in Egipt. Imamo pa zdaj že kar nekaj parov 16. finala, izstopa recimo v račun Francije in Švedske.
0: Kaj pa to? Pa ne morem, verjetno.
1: Lepo,
0: vedno tako točno, ali kaj?
1: Ne, vedno sem tako hiter.
0: Ja.
1: Sicer pa kulinarično svetovno prvenstvo imamo na sporedu tudi danes. Kuhali bomo, vsak dan se posvetiva enemu paru na svetovnem prvenstvu in kolega Meško nam predstavi tradicionalno hrano teh držav. Današnji par je svoje delo sicer že opravil, ampak kuhali bomo v slogu zelenoerdski otoki, Saudska Arabija.
0: Moram najprej najti to na zemljevidu, pol šele bomo našli sestavine. Kdaj bomo kuhali mi to?
1: Kuhali bomo malo po 13, takrat je čas sobota.
0: A ja, seveda, ja. Dobro bomo.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Za

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ste že poizkusili tuno Marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.

0: Daj sem povem, da bereva vaše SMS-e s fantastičnimi kombinacijami. Bom rekli fantastične, ampak ena izmed zelo zanimivih kombinacij hrane, ki jo vi prebavite na nič te na 300, sem tomu rekel.
1: Med drugim Lea sladki štrukli s kislo solato, to mi drugač gre skupaj, to se mi zdi zelo redo. Mm. Karim pa prav palačinke s tunino pašteto. No, tle pa
0: potegnemo črto.
1: Hvala lepa.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Sem prej pozabil reči, na Kozini ob 8:30 zjutraj izmerjenih 31 stopinj. Cer pa sončno in vroče, če niste iz tega pač dojeli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov.

0: več na moon-energia.si.
1: Ceste.
2: Lepo zdravim pa previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in pa počivališčem Lom. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa zaradi tehničnih motenj je v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno v dolžini 5 km zamude zaenkrat okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opaziš kakšen radar, pa pokliči na brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
3: Meško in Pintar.
1: Tukaj smo Meško in Pintar, 9:40. Upam, da ste fajn, še naprej debatiramo na 051-300-300 o zanimivih in čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali.
4: Janez je napisal, da je menda slovenska klasika kruh z maslom in vegeto. In da to moramo probati, pač hvala Janez, no.
1: Sam še to rabim zdaj.
4: Sam še to se nam manjka.
1: Za dobro jutro. Majda pravi, nje je čudno kisla smetana na pici, da to je do njeni vnuki, ona pa tega, citiram, živa videti ne more.
4: To je nekaj najboljšega. Hrena ali pa kisla smetana na pici, meni je to nekaj najboljšega. Karkoli od tega.
1: Sofija pravi.
5: Kumarice pa čokolada.
1: Jezus.
5: Narežeš kumarce in gor daš košček čokolade. Tako, čudanje.
4: To se pa strinjamo, čudanje.
1: Ja, čudno pa je. Ja se

0: To so toboj odzi pravkar na Radio 1. Poletje je tukaj, to vsi čutimo na lastni koži. In v studio je pridrvel en list z naslovom Enkino super poletje. In to imamo kar enih, imamo kar lokacij, no, mislim, ni poletje, da ne bi mišli malo koli, ne?
1: In Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, točno ti, ki zdaj poslušaš, tudi v tvojem kraju bomo, ekipa Radio 1 bo celotno poletje prepotovala celotno Slovenijo po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom, lahko doma, lahko na šihtu, pa kjerko.
0: In vedno imamo s sabo poletne pakete, izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko čisto enostavno tvoj. Če te obiščemo in če ravno takrat poslušaš Radio 1, je nagrada je tvoja, hvala lepa in nasvidenje. Ne?
1: Zdaj, kako bo točno to poteka v programu, mi vsak dan povemo, kjer mu kraju bo naša ekipa. Če želiš nagrado, se moraš pa pofočkati na 051 300 300 z SMS-om in noter napisati svoje podatke. To je to.
0: In pol bistvu sem...
1: Pa držiš pesti. Držiš pesti, da pridemo do tebe. Vsak dan bomo 10 osebam podelili poletni paket. Lahko smo čez eno uro v ponedeljek, ki bo to povemo že pri tebi doma.
0: Ja,
1: zakaj pa ne? Poslušaj Radio 1 in to fejs na glas.
0: Drugače, v paketu je tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Mi dva preverjeno rečeva, da to je fantastično. Več kot 12.000 kvadratnih metrov samo vodnih površin, pa tobogane imajo fantastične, pa bazen z valovi, pa termalna fontana, pa odbojka na Mivki, pa drugače so oni prvi slovenski družinski hotel, pa Grand Spa Terme imajo.
1: Ne pozabi, Luna Park, pa aerobika, jaz bi tebe res rad enkrat videl.
0: No, jaz bi pa rad videl, da bi mogoče mi dva kaj spet oddajala program iz Term Čatež, tako lani. Ha?
1: Res, ker Termal Čatež ni nikoli dolg čas in jaz nam pozabil, se spomneš lanske tebi znama tehnik Tilen Cencel, žal ga ni več pri nas, in mi doma vedno en in isti zvok na koncu programa. To je Windows Shutdown.
0: Res je.
1: In pač, naš tehnik je bil v vodi, ker smo pač že zaključili praktično program, in mi da spustiva ta zvok. Ko bi vi videli izraz na njegovem obrazu, ko se je ustrašil, da je vse crknel,
0: ja,
1: da se je sesedil računalnik.
0: Seveda se je, ja.
1: Kako je on? On je skoraj spustil svojega otroka iz rok. Vodo, dobro, da je bila žena zraven.
0: Dobro, da je bila žena zraven. Po drugi strani si je pa mislil, zakaj imamo mi računalnike z leta 2004, ne? Ljubi, bok, ne znam še to.
2: Radio 1, več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: To so se veš, Gordon, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051-300-320.
1: In v arhivih sva najdla nekaj, kar morava priznati, da mogoče ni lih za šibke želodce, tole je odgovor Roberta Roškarja.
2: Imam pa rad tudi Nutello. A reči, že sam rad kruh, pa rad imam poli, pa rad Nutello. To pomeni, zakaj ne bi mogel skombinirati tri stvari, ki so meni ful dobre? Ejoj, to pa, kaj tuk absurdnega, pa že ni že mero.
0: Ja. Dobar tek tudi vam. Mi smo prav pusti, če spomnimo v teh odgovorih vaših na 051-300-300.
1: Tudi generalno.
0: Darko, povej ti.
3: Svoje otroštvo pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sladica recimo je kremšnita. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi recimo, kečap je bil več, manj vse posodno. Tisto zgorn sloj pač pojedo, ne, s tisto štap cukrom, ne.
0: Ja.
3: Potem pa čez to rumeno kremo, lepo kečap in je bilo to to.
0: Pogumen, Darko.
1: Se veš, ja. Se ni jedi, ki je kečap ne more.
0: Več dobrega
4: glasbe. Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
5: To sta Meško in Pintar.
4: Na Radio 1.
5: Radio 1 Krim.

0: vaša kleparija, cena je na mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Rezerviraj svojo morsko avanturo
2: na udobni jadrnici.
1: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
2: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.

0: 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Tudi Eros Ramazzotti, čez par sekund bo 10. Danes se pogovarjamo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Najnič peta na 300-300, zadnji SMS. Paradižnik namakamo v sladkor. Zelo dobra kombinacija. Točno tako reakcijo. Točno tako reakcijo imam tudi jaz. Ja, tako.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno 10, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra, ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Ob 10 Ljubljana in Vrhnika 26 stopinj, Vipava Maribor 27, Ptuj Celje 28, Izola 32 stopinj. Večinoma sončno in vroče vsaj do torka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Klaudija, gremo na ceste.
7: Lep pozdrav, zaradi tehničnih motenj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec še vedno omejitev 60 km na uro in pa previdno pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žale, Carja Vas in Celje Zahod. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in uvozom Postojna v dolžini dobrih 5 km. Zamude tam je tam okoli 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo vse do 12. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo seveda urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Unanjih Goricah. Poglejmo še, kje so modri. Prvi radar meri v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
5: Pa pogremo. Kaj je tega si, humor ali kofein?
0: Mislim, da kofein zdaj bolj humor. Meni osebno ni smešno, kakaj je kombinacija. Nas vi pišete na 051-300-300. Diskutiramo najbolj čudne kombinacije hrane in vse nismo dvomili o vas, da nam boste dali zares nore odgovore. Tatjana?
8: Moja hčerka je kruh z nutelo in pašteto.
5: Neš kaj, grem jaz rajko pes kuhat, pa se polo teh vaših kombinacij hrane pogovarjamo naprej. Vmes jutranja kronika, pa še tudi pivska novica, tam pa brez skrbi ne bomo nič eksperimentirali, tam pa pivo
0: sreči.
5: Pa...

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.
5: Aj.

0: Despacito.
1: Tukaj sta Luis Fonsi in Daddy Yankee, pravkar na Radio 1, čas za zjutranjo kroniko.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
4: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
4: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
5: Ja, par sto let nazaj je bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
4: Ja.
5: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
4: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
5: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja.
6: Zdravo,
5: Cvetka, Zdenko, zdravo.
4: Oj. No, raven prav sem prišel.
5: No, Magda, aj. A že kaj vemo?
4: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
5: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
4: Prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
6: Ko?
5: Prima.
6: Ja.
5: Cveti, daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super, super.
6: Ja, nisem pričakovala, da sem...
4: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
5: Oj, jo. Oj, Marjan, so že rezultati.
4: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
5: To je pa lep rezultat.
6: Ja, hvala, bravo.
4: Marjan.
5: Čak, kako je 21, Cveti?
6: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
5: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
4: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
6: Daj naprej, Magda.
4: No, Cvetka, 21. Marjan, pa 22.
5: Rekord. Marjan. Rekord.
6: Kako 22, Marjan?
5: Ja, lej.
6: Kako 22, če imam jaz 21?
5: Dobar, ja veš, enkrat sem...
6: Ja, pa kaki prase si ti,
5: no? Ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
6: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
5: Kaj mi ni jasno?
6: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
5: Ne, čak, lej.
6: Ja, tu je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
5: Kva mene zdaj?
6: Ja, no, štikaš fore, prevaral me je, tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
5: Ja, no, meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
4: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala.
4: Ja,
3: poslušali
4: ja.
3: ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
4: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
4: Ja, no.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
4: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: 15 že na enki, Bibi Rexha in Faithless, prav kar skor 20 čez 10, zdaj pa je že čas, no? Da malce...
1: Mislim, načeloma do 11-ih, a ne? Ampak smo rekli, da bomo dan smo upaj.
0: Ni ob 10-ih že, da se lahko stre...
1: No. Mislim, da ne, ampak mi je pa všeč ideja.
0: No, to gledaj.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate... Pivsko novico.
1: Kar izvolite, kolega. Danes bomo malo bolj moralni.
0: Pravilno.
1: Pivska novica dneva, človek je poklical 112, oziroma 911, je v Ameriki ta emergency number, ne? Ker si je zaželel pivo.
0: Umate.
1: To se je dejansko zgodilo v ameriški zvezni državi Maine. 45-letni moški je bil doma, spil je že kakšno pivo preveč in dobil po lastnih besedah briljantno idejo.
0: Umate.
1: Poklical je številko za nujne primere v Ameriki, kot sem rekel, je to 911. Ne zato, ker bi gorelo, ne zato, ker bi bil kdo poškodovan, ampak ker je želel dostavo piva.
0: In kak bi ga...
1: Operateri so ga vprašali, gre za nujen primer, on je pa absolutno mirno rekel, da bi bilo lepo, če bi mu nekdo pripeljal še eno pivo. Mislim, da je odveč poudarja, da policija ni bila lih navdušena na tem, namesto dostave je moškega obiskala patrulja in ga ovadila zaradi zlorabe številke za nujne primere.
0: To pa pravilno.
1: Absolutno pravilno. Moški je pozneje priznal in se pokesal, da je bil pijan in da se mu je to zdelo zabavno. Dragi moji, nikoli ni zabavno klicati nujnih številk.
0: Ne, niti
1: približno. V takem primeru pa sploh ne. Tako da prosim, prosim, tega ne počnite.
0: Hvala lepa.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je čez sveže na Radio 1. Srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na morje, smo vam malo fauš. Dan se pogovarjamo o fantastičnih in zelo obskurnih kombinacijah hrane. Najniš pete na 300-300. Nekdo je zapisal, da vanilje v sladoled in malce bučnega olja čez.
1: To sem pa že slišal, to pa je, da je dobro.
2: Pa je še z olivnim oljem je tudi dobro.
0: To je še najbolj normalna kombinacija v zadnjih 60 SMS-ih.
1: Tako je.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Kopru je bilo 10:33 stopinj, če slučajno to koga zanima, tako da jaz mislim, da je jasno, sončno in vroče.
2: Pove, ja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki?
3: Ja, lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zamude okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje, Koper, Šmarje, Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi tehničnih motenj pa ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Radar pa še vedno ustraja, v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih, pri Ormož na avtobusni postaji. Srečno in pa prijetno pot želim.
0: Meško in Pintar. Poletni šov.
2: Hvala za vsake SMS posebej na nič veta na 300-300. Danes z zanimivimi kombinacijami. Kaj ste že si, vi vse dali v usta? Me zelo skrbi,
1: no. No, to se je tudi zelo narobe slišal, ampak tri SMS-e sem zdaj izbrskal med vsemi, ki so prišli. Pazi, da je to Bojan. Jaz jem čokolino z narezano posebno salamo.
2: Ljubim.
1: Žena prav, da sem za napregled. To se bomo kar strinjali s to ženo.
2: Bojan, mislim Bojan.
1: Tina, kruh, maslo pa gor čips. Če je paprika, je najboljši.
2: Aha,
1: okus paprika.
2: Aha, lepo, lepo.
1: In pa Aleš, na palačinke dam majonezo in sir. Brez marmelade, vsi me obsojajo. Ma ne!
2: Ja,
3: to je dobro dejansko.
1: Kaj?
3: Ja, pa se ni sladka masa za palačinke.
2: Obsojamo Aleša in Klaudijo.

0: To je Robbie Williams, to je Radio 1, 22 do 11. Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051-300-300.
1: Ksenija je napisala, kot otrok naj bi jedla kekse domačica in zemf. In tudi zraven pripisala, da zdaj tega ne bi več poskusila.
0: Hvala. Zanimivo, na kraj ni popravil... Nisi bila najhujša, Ksenija, sem tom rekel.
1: No, tako. Janja, kaj imaš ti?
2: Je zelo dobra kombinacija, da lepo odpreš ti jogurt in daš čips noter. To sem jemla, ko sem dano sečenje, kar ostalo, Miša.
0: Aha, to je bila taka med porodom tvoja taka pregreha.
2: Ja, ma je ostala, ker je zelo... je še zmeri dobro.
0: Pa je kaj specifična? Kak okus čipsa, pa kak okus jogurta?
2: Navaden.
0: Ali vse
2: ne, aha. Navadno, vse navadno. Zdaj, če ne so, zdaj čipsi, oni so dobri, a ne, čebulo, pa ker ima že kisto smetano že gor.
0: Tu pa imaš pa že pravo, aroma. He?
1: Ja, krasno, Mateja imamo tudi na liniji. Ti si zapisal nekaj res čudenega, Matej, kaj imamo?
3: Na jemlje je sam na svem momentu sebe, ki to je. Me bo ubila, ki je rekla, ja, ena, ki zraven mene sedi, je vse s pomarančo. Ja, krvavica pa pomaranča. Ja, ena in druga skupaj na krožniku, pa se pa to hkrati skupaj je. Ta čudno. Zdraven sedi, pa ne smem reči nič drugega.
0: To pa, pazi, kaj govoriš, krvavice in pomaranče, ta je pa ena izmed zmagovalnih, je.
1: Ja, joj.
0: Se boš...
1: Oboje posebi, ja.
0: Ja, se veš, želodcu ste se zmešaj, moja oma rekla, se veš. Tak pa če, krvavice pa pomaranče. Hvala, Matej.

0: Zeršič in Ari, pravkar na Radio 1, to je čist nova, Mars in Venera, 12 do 11, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav, ajde zdaj pa malo, da slišimo, bil si na koncertu Brian Adamsa v Gorju, Portorož.
0: Vse je zapel, kaj je mogel zapet. Mislim, jaz moram reči samo, od začetka, svojih 66 letih, še vedno zna očarati občinstvo, predvsem ženski del občinstva je bil na nogah. Od prve minute je bil fantastično razpoložen, začelo se 15 čez 8 v glavni vročini, sam to moram reči, da je vročina je bilo. Sploh ni skrival, da on zelo rad pomežikne in poklepeta s poslušalkami v prvih vrstah, tako da je bilo kar simpatičnega spogledovanja. Aha. Med gospe in vsemi zašvicanimi.
1: Je tep tudi kaj pomoč?
0: Gospema nič, ni meni
1: povedal. Dobro.
0: No, ampak no, vseeno pa je bil to zelo en izmed intimnih koncertov, vseeno auditorij mislim, da sprejme maks 1000 ljudi.
1: Okay.
0: Nekaj takega. No, ker je bilo seveda 35 stopinj, je bilo jasno, da bo tudi pivo teklo v potokih. Kdor pozna auditorij Portorož, tudi ve, da če hočeš ti iti po pivo ali pa na WC, moraš iti praktično pod odrom. To je amfiteatralna postavitev. Ja, ja. In seveda ti moraš iti v bistvu do Briana, skor dol,
1: lulat.
0: Da greš lulat, ne? Tako da v bistvu cel večer je potekala procesija, najprej so ljudje hodili po 4 pive in po dveh pesmih še nazaj, ki je bilo treba iti na stranišče. Tako da, on je pel, ljudje so spodaj. Ljudje so hodili po pivo in šli odtočiti. Brian je to seveda opazil, je rekel, da Portorož igra prvič, ampak da mu je pošeč ta avtocesta pod odrom spodaj. No? Drugače, vem, da ni bilo, da nisem smel slikati pa snemati, ampak vseeno malo sem posnel. No. Se skrompirjem, snema se pravi.
1: Ja, tole, pa res.
0: Se več ne smem, da me ne bo Brian slučajno res ki tožo, kaj pa veš. Glavnem, res je izgledalo tak, medtem ko je on pel svoje hite, so pod njim obiskovalci švigali sem, da ti ja, kot glavni sezoni, sred turistične sezone. Tako da, jaz bom sam rekel, pri svojih 66-ih obvlada. Pa vegan je, to je rekel, pa piva nima rad, tako da to je edin mal problem edino.
1: Hvala lepa,
0: da
1: nam nima.
0: Pa taj, no.
2: Radio 1 Krim.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Verjetno najboljša očesna optika.
6: optik-jelovcan.com
7: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Ja, lepo, no. Še tri ure so tukaj. Zdaj pa njiho pet, ne?
1: In me se že pomisli.
0: Ja, ja, brez ve.
2: Nazaj v šolo, ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na gotoschool.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslavci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki, nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo naj pred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Prav prskam te zdaj na Arso Tokera, ki je najviše izmerjena temperatura, Nova Gorica in Kubet 34 stopinj v tem trenutku. Sončno, vroče, danes do 37, jutri do 38, vsaj do torka bo tako.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Klaudija, na poti.
7: Ja, lepo zdrav, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojnom zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar Komando, tam zamude okoli 5 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Še zgolj v vednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in pa 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Unanjih Goricah. O radarjih in kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, nas pokličite na brezplačno 080 22 55. Srečno!
3: Turbogel greje.
2: Etera.

0: 11.4 minute, dobro dan, dobrodošli. Čez par minut odbremo glasbeno zakladnico, se vsi vemo, kako zveni, ne, po vsem tem času.
1: Jaz sem šel včeraj do našega producenta, da je Zormana in smo rekel, če lahko mi to malo osvežimo. Smo rekel, da nam je sam par teh elementov da in je dal.
0: In zdaj glasbena zaklanca se sliši takole.
1: A veš, to so zdaj te poletne alergije, pa kihaš, ne kašla.
2: Na vročino.
0: To je ful premalo smešno, zdaj tebi ful smešno. Čestitke, no.
1: Zdaj vemo, zakaj nisem audio producent.
0: Tako je, res.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: In to je Lewis Capaldi. Don't forget me, to je Radio 1, 11 pa 11 minut, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Čas je za malce muzike, take, ki kolega Pintar rad... Za skeliga nos, samo to bomo rekli. No.
1: Glasbeno zakladnico odpremo vsak dan, pogledamo, kaj se je zgodilo v glasbeni zgodovini prav na današnji dan. Odpiranje glasbene zakladnice se od danes naprej sliši takole.
0: Torej, si šel med tem, ko me ni bilo spremeniti produkcija in te zadeve.
1: Tako, nov sezona alergij in tega, ja? In se pač kiha ne kašla. Tako.
0: Prav ta nove kihce si dal.
1: Cel dan sem snemal to, če ti veš.
0: Pa kaj si?
1: Lobi bok, no.
0: Kaj imamo danes?
1: Danes gremo v 27. junij leta 1987, prav na današnji dan je Whitney Houston postala prva izvajalka v zgodovini, ki je z albumom debitirala na vrhu ameriške lestvice albumov. Naslov je Whitney, na albumu pa tudi uspešnice, kot sta I Wanna Dance With Somebody in So Emotional. Album je pa prinesel še dva izjemna mejnika, postala je prva pevka s kar 4 komadi z enega albuma, ki so osvojile prvo mesto ameriške lestvice singlov, hkrati prva izvajalka v zgodovini z neverjetnimi 7 zaporednimi.
0: Poprostite, glasbena zakladnica, izvolite.

0: Še 80-te smo šli z Whitney Houston, pravkar na Radio 1, 11 pa 17. Meško in Pinter so tukaj. Po glasbeni zakladnici je znova čas za moje poletne nasvete. Veš, jaz prečekiram ta naš veleumni TikTok po dolgim in po čez. In
1: ja, pač mislim, neizogibne stvari poleti so komarji, vročina in Meškovi poletni nasveti.
0: Hvala lepa. Glede na to, da je vročinski val, očitno ne šteje več le to, da imaš doma klimo, ampak tudi kako hitro znaš razmišljati po domače. In ena najbolj preprostih nasvetov prihaja iz Amsterdama. Tam so ljudem zdaj v zadnjem času svetovali nekaj, kar se sliši relativno bizarno, ampak to je bilo uradno. Če ti sonce ves dan nabija v okna, ne smeš senčiti skozi zavese znotraj stanovanja, ampak moraš dati zavese zunaj stanovanja.
1: Okej.
0: Okay. Ja,
1: to pomeni, da
0: če lahko čez okno ali pa balkon ali pa zunanjo stran stekla, moraš obesiti, lahko tudi ni nojno, da je zavese, lahko daš sam staro rjuho ali pa kako svetlo tkanino in ideja naj bi bila logična. Če sonce najprej se greje steklo, pole že toplota itak že v prostoru, ne? In se stanovanje spremeni v rastlinjak in pol pač sediš zvečer na kauču in se sprašuješ, zakaj ima dnevna soba 45 stopin. Če pa daš ti ven tole zaveso, pa potem se najprej zagreje zavesa zunaj in ni toliko, ne pride noč svetlobe toliko noter. In se tudi ne zagreje. To pomeni, zunanje senčenje je v bistvu bolj učinkovito kot zagrnjena zavesa noter, znotraj v stanovanju. Ker se... No, a si probo kdaj dati zaveso ven?
1: Kako? Yes, nimam, ne noter, ne zuni.
0: Ne zgleda, ne najbolj ugledno, ampak pomaga pa, no, takda. Boš probal, bomo probali tu.
1: Mogoče to, tle, deva tle probati, ja.
0: Jaz, da se veš.
1: Neke rjuhe ven damo, da bo zgledal, kada belimo, veš.
0: Joj, daj. Probam, lahko.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Radio.

0: Ka-ching.
1: In že na Dwayne, tik pred pol 12. Dobro dan, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh.
2: Dobrodošli.
1: Lepo postavljeni.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Vsaj do vključno torka, sončno in vroče, temperature danes do 37, jutri do 38, že v tem trenutku Nova Gorica 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija na poti.
6: Lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom, zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Rabar komando, zamude tam pa je slabih 5 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želim.
3: Meško in Pintar.
1: Danes že ves dan diskutiramo o tem, kaj je bila najbolj čudna kombinacija v vaših ustih. Ok, ni se dobro poslišala. Kaj ste provali najbolj čudnega na 051-300-300?
2: Nika pravi, pomfri vedno pomakam v vaniljo sladoled, prijatelji se smejijo, pa vsi probajo.
1: Ja, ni edina,
2: da,
1: Nika.
2: Ja,
1: res
2: je več.
1: Ni edina.
2: Matej, kisle kumarce in mlečna čokolada. Ne vprašajte, sam probite. To je zdaj že drug dons s to kombinacijo.
6: Tore za probati.
2: Ne, Klaudija, ne.
1: No, res,
2: oče, in pa Barbara, pašteta in kisla smetana na kruhu. To je zame luksuz. Ja, fino, ne?
1: Ok, Barbara. No, dobro.
2: Mislim, sej... Ne.
1: Ne bi, ne. Dobre.

0: najbolj čudnih kombinacijah glede hrane danes diskutiramo na 051-300-300. Hvala za vsak SMS posebej, no, to mene je verjetno.
1: Mislim, da imamo dva nova zmagovalca. Prvi SMS, Gregor, v govejo juho si nadrobim smokije.
0: Gregor, kaj je narob?
1: Ja, pač napisal je, enkrat sem ostal brez rezancev in zdaj ne uporabljam več.
0: Mislim, gledaj, sej, hrustljavo je.
1: Ja, ne več, pok se napije.
0: Dobro, malo pocasta, kaj z jednim drugim. Suzana, kaj si ti zapisala?
2: Jaz sem pa napisala jagode s poprom.
1: Zdaj pa najprej mene zanima, kako prideš do te kombinacije? Kako je te prišlo
2: ne glav? Vem, kaj pa, če jaz probam poprom? Ne, to je nekje bilo. To je nekje bilo v eni kulinariki, ampak jaz zdaj nisem zihar kje. Ne vem, aj bil to Bine ali kdo, ne vem. Ampak jaz sem to probala, jagode s poprom. Sem rekla, to moram pa sprobati. In sploh ni tako napak. No, jaz imam mi tak rada malčili popr te zadeve. Sploh ni napak. No, sploh se pri okus popra se sploh ne čust tok.
0: Torej se bolj sladko je kot poprano.
2: Ja, eno z drugim. No, jaz sem si popr tako na krožnik nasula, pa sem jagodo notor, no, moram reči, tih pomočila, ampak po popru malo pa ugriz. In je res dobro, no? To je treba probati, no.
0: Koliko jih pa lahko poješ tak jagod poljubno, ali ti grejo
2: Poljubno.
1: Imaš kakšen oseben rekord?
2: Ne, osebenega rekorda nimam, pa mislim, težav s poprom, ko vam rada čili.
0: Pa ni pol težav, ki je, mislim... Ni bil težav zaradi tega pol naknadno.
2: Ne, ni.
0: Imaš pa dobro šervesje, dobro. Ne smemo obsojati, dokler ne probamo.
2: Ne, res ni napak. No. V glavnem, super radio ste, rada vas poslušam, pa kar tako srečno še naprej. No.
3: Mi se imamo fajn. Poletje na radio.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Kaj pa vaše najljubše kombinacije pri hrani? Nekdo je ne morem. 0,5 na 300, včasih smo pečen kosten pomakali v kečap. Glih si jedo, ne? Tijan je pa zapisal kruh, pašteta, kislo zelje. Katjuša tudi zmaga. Moja najljubša kombinacija, kajzerca, gor namazana nutella, tuna, čebula in česen.
1: Meni je bolj všeč SMS od Metke. Jaz to je sam pozdravljam, nimam nobene čudne kombinacije. Metka, hvala.
0: Hvala lepa. Drugač pa mi se bomo ohladili v naslednjem tednu že z enkrim super poletjem in zdaj lahko uradno najaviva, drage dame in gospodje, da smo najprej v ponedeljek 29. torej naslednji ponedeljek na Ptuju.
1: Hej!
0: Gremo!
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio 1 Krim.
5: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, veš, kaj Pinter se tukaj, Pinter uživo iz kauča, ne, lepo?
1: Ja, udoben je, ne vem, kaj ne ti rečem.
0: Radio 1 TV, ali pa ne, ali pa raje ne.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga, v Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87 700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47 700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Jaz ne vem, kje ti dobiš te novice na TikToku, ampak je res, na velenski plaži tudi letos ponujajo sladoled z okusom Titovo Velenje. Jaz si ne želim niti predstavljati, okus česa to je. Večinoma sončno in vroče, lik za kakšen sladoled danes do 37, jutri do 38 stopinj. Trenutno Jesenice 29, Ljubljana Vrhenka 30, Čatež Maribor 32, Metlika Vrže 33, Portorož 34, Nova Gorica 35 stopinj. A ni rdeč?
0: Ne, ne, ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radija

0: poti.
1: In tu je, da vam pomaga Klaudija Gorjanc.
2: Lep pozdrav in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Juri, Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Rabar komando in pa Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamude tam okoli 5 minut in na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Mare pa sporoča, da je opazil radar Sivkedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno in pa varno pot želim.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
5: Ja, če smo rekli, da smo imeli okus sladoleda Titovo Velenje, imamo pa danes malce bolj zanimive kombinacije vsega, kar ste dali v usta na nič pete na 300.
1: Še zmeri se to narobe sliši. Narobe, ki je eno uro nazaj.
5: Kaj piše ljudje v SMS-ih?
1: Roman se je javil, Nutelo namažem na prepečenec, gor pa dam rezino sira. In Tomaž, kislo zelje jem s kečapom. Babica še danes ne govori z mano zaradi
5: tega. Ja, beri, Tomaž, beri.

0: The Colors, Italo Disco, to je Radio 1. Veš, kem Peter sva tukaj in ostava do dveh. Ja, glede na tole podlago, se mi zdi, da vemo, o čem bomo in o kom bomo govorili. O naši Anji Ramšak in še o vse, kar še pride.
1: Ja, pač v sredo smo izvedeli spolnjega otroka. No.
0: Ja. Mislim, zelo odštekano, v odštekanem stilu smo to izvedeli, seveda.
1: Ma ne.
0: Za Denis Audrey Show značilno, seveda, ne?
1: Zdaj, najprej sta bila na parkingu sam Denis pa Anja, posle se pa pridružila Lara oblečena v fanta in naš Dežo oblečeno punčko. Pač, Če ne drugega, to morate videti.
0: Res.
1: Absolutno morate videti. Radio je na TV, prevrte za nazaj.
0: Ni, mislim, je bil veliki trenutek, ni bila barvna torta, ne konfeti, ampak je dron preletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili roza barve.
2: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilna
2: Anja,
3: barva.
2: Anja, čestitke.
3: Hvala.
2: Kuk dober.
3: Ja.
2: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
2: Kaj, Miha?
4: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
2: Ja, kaj ti pravi?
3: Ne vem, ima pojma.
2: Ajde,
3: vse...
2: možeš nekaj reči.
3: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantak, jaz mislim, da je fantak.
2: Obarante se.
4: Kako lepo!
2: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
4: It's a girl!
5: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
6: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
5: Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Kako tekne zgornje savinjski želodec in potica, vam lahko pove Klementina, ki je to zapisala na nič 5-1-300-300, pravkar o kombinacijah, zelo čudnih kombinacijah.
1: Jaz imam dva še ful bolj čudna, veš. Maja je pisala, v jogurt stresem kokice.
0: Lepo.
1: In pa Sašo, kuhan krompir pretlačim z maslom in nutelo.
0: Daj, prosim, no,
1: come on. Je napisal, da je to jedo kot otrok in še danes.
0: Nekdo je sicer zapisal, pečen krompir s cimetom, še potem zraven. Vse ne vem, kaj je hujše.
1: Okay.
0: Matej, kaj pa tvoja čudna kombinacija?
2: Sendvič, suho salamo, majoneza, kumarce, pa čips. To je tako kabine, da je malo hrustljav del. To je ena posebna zgodba. Mi smo imeli enega profesorja angleščine v srednji šoli, ko smo hoteli, ko je bil vegetarijanc, pa smo ga malo jezili na ta način. Čips ga je motil pol, ker je hrustov. Bil je pa tudi alergičen malo na našo suho salamo, to pa tudi.
1: Ma ne moj.
0: Ne. No, kaj pa vi, draga dame in gospodje, še imate nekaj časa, da zapišete svoj odgovor na 051-300-300.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: In še več dobre glasbe.

0: sem začel krati, to je Radio 1.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Kulinarično svetovno prvenstvo prihaja po 13. Ne? Boš kuhal. Mislim, moram samo povedati, dan zabavna zgodba, komentiral sem tekmo Japonska-Švedska. In neodločen rezultat je zadoščal obema, da gresta naprej. Ampak švedski napadalec Elanga tega ni vedel. In je bilo izenačeno, konc tekme in se on vseda na tla in se začne dret, jezen. Vse mu je dol padlo. Ni vedel, da so šli naprej in je bil tako jezen. Medtem, ko so se vsi ostali objemali, on šel stran in bil jezen.
0: Veš, tako sem jaz, ko ne razumem za fuzbol nič.
3: Jaz ne.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kad se vremena tiče, se pa ne sekirat, će 16 tjedna bo že zima. To si nas pa zajedno lepo povijem.
0: Najhitrejši prometni servis Radija 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave kje?
2: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarja, tam je zamude 10 minut. In tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 15 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Radar si v Kedi pa še vedno ustraja v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Srečno pot želim.
0: Meško in Pintar.
3: Vikend je še boljši z njima.
4: Tako pravimo čudne kombinacije hrane.
1: Ja.
4: Jedan se je tudi svetovni dan ananasa, ne? Začela ja. Sva tudi... Pač s tem, ali ananas sodi na pico, ali ne? Ja, bo se en pico pek. Hawaii pizza, čuda od kombinacije hrane, kao klasika. Če mi plačaš 30 evrov za to sranje, ne spečem, ne. Ti imam pametnejše delo. Toliko ananasu na pici, ne?

0: Just Like a Pill, to je Radio 1, 20 do 1, poletje je tukaj in poletje ne bi bilo poletje, če ne bi šli mi malo naokoli, ja?
1: Morje, galebi, Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, ekipa bo to poletje prepotovala celotno Slovenijo, po dolgem pa počez. In nikoli ne veš, lahko te presenetimo doma, lahko te presenetimo na šihtu, lahko te presenetimo kjerkoli.
0: Vse bo so, če poslušaš Radio 1, se splača, s sabo bomo imeli številne poletne pakete s privlačnimi izdelki in tvoj paket je lahko, sem čisto enostavno ga dobiš.
3: Papir je imaš v roki, kje smo v ponedeljk?
0: V ponedeljek, 29.6. Ptuj. Torek, Radovljica, sreda, Postojna.
3: V redu, bomo pa to naprej.
0: Torej,
3: v glavnem pofočkat se moraš na SMS, nič 5-1-300-300 in prepisati svoje podatke.
0: Kaj pa pol?
3: In potem čakaš in upaš, da pridemo direktno do tebe. Edin pogoj je, da ke pridemo ke, mora biti Radio 1 fejs na glas.
0: To je
3: in
0: pomembno.
3: Imamo zate poletne pakete.
0: No, paketu je med drugim tudi srečka zlata srečka, ki jo podarja Loterija Slovenije. Jo vzameš.
3: Z veseljem. Kaj pa ponuja ta srečka?
0: 250 tisoč evrov. Dobitek sem za to. Srečka na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, pošta, trafikah. Jo vzameš, je slogan kampanje. In jaz verjamem, da bomo vzeli. Ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Mi se imamo fajn.
1: Poletje na Radio 1.

0: Kaj so najhujše kombinacije, ki ste jih vi kadarkoli pojedli? Se danes pogovarjamo na 0-5-300-300, kar imamo v SMS.
1: Na burek dam tatarsko omako. Podpisan je Denis.
0: Pa dobro, to
1: že... Močno dvomem, da je avdiš.
0: Dobre.
1: Paradižnik narežem, posujem sladkorjem in dam za pol ure v hladilnik. Poleti ni boljšega, Simona.
2: Ljubi bo...
1: Pa dobro, to je zdaj že ta drug za to kombinacijo.
0: Okay, ja,
1: mogoče,
0: je to dobro.
1: Mogoče. In pa Jože prav, da že 30 let je maslo, med in šunko na enem kosu kruha.
0: Zakaj? Zvone, kaj ti praviš, da tvoja žena je zvečer si napisal?
3: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovico na kocki. Polovico na kocki in to ima to.
1: Oh, moj bog. A si ti to kdaj probal, Zvone?
3: V redu je, meni je super.
1: Ne!
3: Ja, probi enkrat, boš videl.
1: Ne! A pa probi ementalca, je lahko, je dam, zgalda.
3: Ne, ona ima ementalera na naraj, drugega sera ne mara.
1: O, oh, moj bog. Tam je zmagovan, taj je v top 3 don, sigurno. Joj. Joj. Zvone, hvala, da si se javil.
3: Okay,
1: in meni vikend, pozdravi mi ženo.
3: Bom, hvala, ajde, čau.
4: Več dobre glasbe. Zabavne skutbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer. To sta Miško in Pintar. Na Radio 1. Končno poletje. Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
4: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
6: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
7: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Krim.
9: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
12: Zato povejmo tole pravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
13: Termoglas okna.
14: Za vas že 45 let.
15: Rezerviraj svojo morsko avanturo
16: na udobni jadrnici.
15: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
16: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
17: Pica, da te kap!
18: Od Julči.
19: Nič 70, 551, 200.
20: Dober pogled, hud izgled.
21: Optik-jelovcan.com.

0: Miley Cyrus, pravkar na Radio 1.
1: Lili pravi na nič 5-1-300-300, njena najbolj čudna kombinacija. Na kruh namaže med, gor pa naribano kislo zelje. Ja, kje naj začnem? In še Nina, kombinacija, ki ni tako čudna, je pa dobra. Pečene kokice posute z grobom mletim česnom sonjam, pa v juho vedno s tistem kečap ali pa kis.
0: Včasih si res ne mislim, da svijam, da to zdaj, jaz to res si poprostite. No.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ure ena, dober dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: V Novi Gorici je izmerjenih 37 stopinj Celzija, dame in gospodje, to naj bi bil današnji vrhunec, vsaj tako pravijo, jutr bo pa verjeten še za kakšno stopinjo bolj vroče. Sicer pa druge po Sloveniji, Koper, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Brežice 33, Semič, Vajdovšna, Bogojina, Ptuj 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Klaudija.
7: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Nanosom in pa tudi med Gabrkom in Senožičami. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravor Komando in Studencem, zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo ste opazili v Braniku, smer Nova Gorica. Prijetno poželim.
3: Turbogel greje.

0: Jo vikendu pravo smer.
1: Neka pa vem, če danes jo vikendu pravo smer z temi jedilniki, pa pa tudi bomo...
2: Jele, mogoče zanima, je pa no? Komu, kaj je prav prišlo za skuhati.
1: Ideja iščemo, za kosilo, ja.
2: Tako, iščemo najbolj čudne ali pa za vas najboljše kombinacije hrane danes na nič 5, 1, 300, 300, zadnji trije. Moja hčer si na tenstan krompir polije kis iz solate, umeša, da nastane neokusna brozga in uživa v jedi. LP. Hvala lepa, ne podpisali.
1: Lepo zdrav.
2: Jaz se tudi ne bi podpisal.
1: Ja, se res.
2: Naslednje sem je živjo tenstano zelje, zmešam špageti bolonez.
1: Nasipno.
2: Bolonje zelje, ne?
1: Bolonje zelje.
2: In pa, a ja, še moj mož pa tenstan krompir je skupaj z ocvrtimi kalamari. Njemu je top, LP Saša.
3: On jam, se to mora biti pa dober.
2: Klaudija, prosim, predvaj.
1: Dobr tek vsakemu, no? Lepo.

0: je popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: nekaj časa za kulinarično svetovno prvenstvo, vsi tisti, ki ne gledamo športa, pač nas zanima, pač, kaj kuhajo ljudje iz tiste države, z katere bomo danes gledali tekmo. Danes je to še najmanjša stvar, se mi zdi.
1: Absolutno najmanjša stvar, samo na hitro danes debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Evo, moja top kombinacija okusov je marmelada iz črne redkvice, malo bučnega olja in v to namakam kekse domačica. Krasno. Ksenija, beli kruh namazan z nutelo, poli klobasa in kisle kumarce na vrh. Top! In pa še marmelada iz repe na domačem čokoladnem sladoledu. Jaz ne grem
0: nekamor, zdaj ne. Več ne vem, s kom se družim.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo, ponoc sta se udarili z Saudska Arabija in Zelenortski otoki, tekma se je končala nič. Kaj pa kuhinja v teh dveh
0: državah? Na Zelenortskih otokih je zakosilo najpogoste na mizi kačupa, tradicionalna enolončnica iz koruze, fižola in zelenjave, okay, ki jo dodajo meso, klobaso ali pa ribe. Zaradi lege sred Atlantika imajo pomembno vlogo to sveže ribe in morski sadeži, gosto servirani bole krompirja, riža ali koruze. Z meni se zdi to super.
1: Ni gor kakšne ribane čokolade,
0: ni,
1: rdeče pese.
0: Ni polike.
1: Ni pol.
0: V Saudski Arabiji je kosilo običajno največji obrok dneva, najpogosteje jejo kapso, to je aromatična riževa jed z začimbami, ki jo postrežejo s piščancem ali pa jagnjetino. Pogosto se tudi jezi, pač nasploh jedi z rižem, pečenim mesom, zelenjavo, jogurtovimi omakami, ploščatim kruhom. Ob obroku pa pogosto ponudijo še datlje in tradicionalno arabsko kavo.
1: Kavo.
0: Pa raje grem tjako, pa ko si poliko pa nutelo zdravim, mislim pa v Sloveniji ne bi več nič jedo, kaj sem danes videl.
1: Več greva sam, pa rabim.
0: Boljše to, no pa ljubi, pok se več ne vem, no.

0: To sta Shakira in Bornavaj, pravkar na Radio 1. Kajzerica, Nutella, tuna, čebula in česen, to niso stvari, ki jih najdemo na kompostu, ampak najbolj čudne kombinacije, ki ste jih vi, dragi poslušalci, jedli in zapisali na nič pete na 300.
1: Zadnji SMS nepodpisan živijo vsem, moj mož pa rad je bel kruh, marelično marmelado, dotle vse super in čez poli salamo.
0: Prav,
1: pa s čim v sebi kombinirate poli salamo?
0: Poli salama gre na vse?
1: Ne, ja, gre na majonezo.
0: Ja, očitno, pa kečap gre za vsem, glede na to, kaj smo danes slišali.
2: No? Moje otroci, pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno mar na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sledica, recimo, je krem šnita. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi, recimo, kečap je bil več, manj vse posodno.
3: Nutelo pa suho klobaso. Zato, ker ko sem bila mala in smo bili na morju in smo tisti dober puhast kruh kupili, se nisem mogla odločiti, ali bila Nutelo ali klobaso, pa sem pačela oboje.
4: Jaz doma imam fritezo, ne? Potem smo pa fritole miške delali, pa je Nutela ostala, potem sem pa kalamare začno cvrt. Potem smo pa
1: kalamare
4: v Nutelo
1: stavili
4: noter, pa je bilo to
1: sajensko. Sajensko. On ljubil.
0: Pa se ni čudno, da javno zdravstvo ne deluje pri nas.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Ravn prav sem prišla.
7: No, Magda, a že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
7: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
6: Prav. No, evo.
7: No.
6: Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
8: Ko?
7: Prima,
8: ja.
7: Cvetci.
8: Ja.
7: Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva. Ja, super,
8: ja,
7: super.
8: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
7: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
7: A, tole vzemte.
9: Kaj?
7: Bo prec boljš.
9: Onitek.
7: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.com.

0: sončno in vroče. Šempeter pri Gorici kaže 36 stopinj Celzija.
1: Uf.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Klaudija, še zadnjič s tabo na pot.
4: Ja, lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom. No, še ena prometna nesreča pa ovira promet na cesti Postojna planina na Planini. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhnikom in priključkom Dragomer in pa tudi pred Postojno, ter v smeri Ljubljane med Studencami in Rauber Komando, zamude tam je okoli 5 minut, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Policijska kontrola pa še vedno meri v Braniku, smer Nova Gorica. Prijetno pot želim.
2: Meško in Pintar.
0: Hvala lepa, drage dame, spoštovane gospodje, najboljši poslušalci na svetu, na 051-300-300 ste se pa danes užgali, no?
5: To je kar užitek, mislim.
0: Užitek prebirat, no?
5: No ja,
0: za užit, ne,
5: prebirat pa manj.
0: Debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali, ki so vam
5: všečali,
0: pa karkoli. Alenka, dobra kombinacija mi je bila rezanci iz goveje juhe z žlico majoneze in jabolčni kis. Jaz imam danes občutek. Dobar, čak še ta SMS. Med drugo nosečnost sem imela obsesijo s segedinom, s krofom. Jaz sem občutek, da danes ljudje so vzeli v roke telefon, da bojo napisali SMS 051-300-300 in so odprli hladilnik in omaro. In tako, kaj ima napišem? Čaka, mama, ja, kik se imam? Majoneza je tam legor, ja, ja. A pa nekaj imam kisoga zela tudi.
5: Dejmo. Veš kaj, 37 stopinje zunaj, daj, ne moramo zameriti.

0: To je Eva Max Salt, to je Radio 1. Vsak petek imajo Denis Avdićovu pop quiz, zdaj ga že poznamo. Dino Kapetanović leti in naredi en pozitivni petek za vse nas, tokrat pa je za njih priprava en simple quiz, ki ni tako simple sploh. Visto je taka klasična kuhna, ne? Ker vedno tvoj, kaj že,
1: ja, tast.
0: Tvoj tast je vedno zmaga in tak je.
1: Ne? Tokrat so tako malo tako, da je Dino pripravil quiz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka z prve roke.
0: Aha,
1: dejmo dobro.
2: Ko je otrok še zelo majhen.
3: Kako to?
2: Da je tri leta star.
3: Okay. Ja,
2: kako mu razložiš, ko prvič vpraša, odkje pridajo dojenčki? Klara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
2: Uh-huh.
3: A ne?
2: To je super.
3: Ja.
2: Ni bilo nobenih štorka?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in tati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
2: Ja.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pa so bile te drage.
4: Trauma, evo.
3: Po nekot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
4: Da se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imeli radi, tako.
2: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
5: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne?
2: Mm-hmm.
5: To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
2: Ja, ja.
5: Ne? Tako da,
2: serum ljubezni.
5: Ona gre v Rim in to je to.
3: Ja.
6: Kupit gremo.
2: Kupit.
6: Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja.
3: Ovo,
6: če ne už priden, ne damo na bolho.
3: Okay.
6: To je to. Skratka. Kupujemo, prodajamo, to je to.
2: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
3: To je, da sta pomogla živeti v strahu.
6: Absolutno, še danes.
7: To je Denis Avdićov, Radio 1.
6: Au!
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, 3/4 Denis Avdićova pa s tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5 do 10.
1: Mislim, da ste zdaj dojeli, kdo gre na porodniško.
0: Ja, ne.
1: Ni dežo.
0: Ni dežo.
9: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
8: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: Jaz bi sam rekel dragim poslušalcem, najboljšim poslušalcem na svetu, iskrena hvala za kakšne jedilnike smo mi danes se slišali na nič 5, 1, 300, 300, iskrena hvala. Najbolj se mi je v srce usidral
1: zvone.
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovica na kocki. Polovica na kocke in to ima to.
0: Na kocke pa ementaler
1: pa
0: riže.
1: Pa je to to.
0: Ne?
1: Pa je to to.
0: Pa je to to.
1: Ja, tako.
0: Hvala Bogu. Zvone, upam, da še imaš ženo zdaj, ko si v celi Sloveniji to
1: tako,
0: povedal. No?
1: Tako.
0: Najlepša hvala, do naslednjega tedna, pa se spet slišimo.
1: V ponedeljek se slišimo.
0: E, pa že pa spet.
1: Ja, pač nekdo gre na dopust, kdo bo delal. Ja, mesto pintar.
0: Ja, seveda, kdo pa bo, ja. Nas videli.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Krim. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si. Radio 1 Krim.

0: Radio Ena.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Capaldi je bil tole Forget Me. Dobar dan.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki, nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, vroče je vroče, Boh in Maribor, Kočevje in Koper zdele po 32 stopinj, Ljubljana 33, Črnomelj, Vipava, Novo mesto, Pragersko pa 34 stopinj. In ja, nimam kaj več za poročati, ne? Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo, zelo vroče, jutri bo pač v bistvu temperatura še višja, lahko tudi tam do 39 stopinj, tako da ja, jutri bo še najbolj vroč dan, naj bi bilo tako vsaj.

0: Kako pa je na cestah, upam, da manj pestro, ne?
1: Žal, ne, je kar pestro. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in Anosom okvar vozila. Zaprt vozni pas gorenske avtoceste A2 proti Karavanka, med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tam tudi pokvarjeno vozilo. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina, pri planini prometna nesreča in še zastoji na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno pot!
2: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobar dan.
3: Enkin Weekend.
4: In Nina Marčeta.
0: Jep, vaša družba bom celo popovdne vse do osmih. In iskreno, jaz se tega prav veselim. Ker zunaj je vroče za znorec, doma še nimam klime, tako da mi je studio trenutno kar všeč. Sicer, ok, idealno bi bilo, da bi se zdaj namakala nekje v morju ali pa kakšnemu bazenu. Samla je slej, ko prej morš iz vode. V studiu pa kač klima dela cel cajt. Razen, če se pokvarjam, ampak dobro, daj, pustimo to. Po dveh bomo naslovili kik se tega tedna, tako da, če se ti zgodil kakšen epski fail, mi ga pošlji na nič 5 1 300 300. Zaenkrat pa pojmo na pesem, ki nas spomne, da je doma najlepš. Sploh, če imaš doma tudi klimo. Glockenbach in Tom Walker, Home.
5: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler, La Cintura, Nina Marčeta sem z vami na enki. Enaj, kaj šlo pa vam ta teden na robe? Da ste si rekli pismo, kašen baksus sem jaz. Ker ob vikendih se je dobro malo spomenti tu takih trenutkov, ne zato, da jamramo, ampak da vidimo, da se to dogaja čisto vsem in da ni s tem nič na robe. Lahko mi javiš svoj kiks na 051300300, ker moj ponedeljek je bil pač katastrofa. Najprej sem se prepozen zbudila, ne? V etru bi mogla biti ob 6, jaz pa dobesedno priletim v studio zadnjo sekundo, vržem slušalke gor in začnem govoriti. Komi sem ujela. Stres. Pol v studiu dobimo čist novo preprogo. Čisto, torej novo, ne svežo. In kaj naredi Nina? Ja, po njej strese kotič čiz. Preproga niti 2 dni ni stara, jaz jo že obmažem. In valjda probam vse skupaj na skrivaj spucat, na kar pride mi Maudič in se začne tok na glas smejati, da je bilo moje tajno prikrivanje uradno zaključeno. Ampak ne, to še ni bilo dost. Po šihtu grem še v fitness, ker očitno se iz napak ne učim, in na poti domov zgrešim stopnico, pa se zvalim po stopnicah. Hvala Bogu brez poškodb. Tako da v bistvu mogoče niti ni bilo tako slabo, lej. Na koncu sem ujela jeter, pa nisem se zares poškodovala, ampak uno, kaj si že misliš pismo, no pa kaj mi grelo še narobe. Pa to si je najslabš misliti, ker potem bo šlo še kaj narobe, ampak bolj da o tem ne govorim. In ja, mislim, da bi mi res live lahko že poslal mail z naslovom Nina, daj pa itraš domov spat. Tako da ne vem, kako gre pa teb življenje? Javi, no nič 51300300, nisem edini baksus, valjda, ne?
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Rádio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja.

0: bil 200 let, Nina Marčeta sem z vami in Radio 1, prej ste vas kratkočasla Meško in Pintar, ki ste danes govorili o nenavadnih kombinacijah hrane, zdaj vidim. In je nekdo napisal, lih malo prej, ki ste že šla, čokolada in sir, top kombinacija. Zdaj moram reči, da tega še nisem probala, ampak moram reči, a veste kaj pa meni ful dobro? Pomfri s sladoledom, se pravi, da omakaš ti s pomfri z McDonald'sa v sladoled. Meni ni boljšega, presežem. Ampak dosto hrani, postajam že lačna. Bolj me v bistvu zanima, gre ste don zvečer kam ven v live, konc koncev je sobota, pa še toplo je. Zuni je zvečer dober, ne? Ni prevroče, je dejansko, malo se umiri zadeva in pa sede it v kratkih rokavah, pa nekam zaplesati malo, ne bi rekel. BB Rexa in Faithless prehajate z New Religion v nadaljevanju, da nas malo pripravta na mogoče morebiten žurerski večerom.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
3: Jaz bom Marke.
4: Kaj pa jaz?
2: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
4: Marija, no!
5: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
1: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Sveže,

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Najhitrejší prometni servis Radia 1.
1: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentant sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Gremo še na cesto z Igorjem, kako kaže?
3: Ja, lepo zdrav, zdaj se pa stanje mečkan umirja, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina, pri planini prometna nesreča, nekaj zastojev pa še na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno, še naprej.
2: Žužu.
4: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
2: Ej, kaj kaj delate danes? Greste na kakšen izlet, a boste doma? S kime poslušate? Dejte se malo javno, nič 5-1-300-300, da vem, da nisem sama na drugem koncu mikrofona. Jaz po službi grem lepo domov, pogledam kakšno dobro serijo in dejansko imam eno že v mislih. Po dveh vam jo tudi priporočam, ker sem jo nedolgo nazaj odkrila, pa lih prišla je na Netflix, tako da je sočna, pa se veste, kako je kdaj dosedno iska dobro serijo zase, ne? Pač kar iščeš, iščeš, pa nič, pa se ne moreš odločiti, pa katastrofa. O glavnem, se slišimo po dveh, prej pa slišite Linkin Park in The Emptiness Machine, pa Magnifica. Here I come, here I go.
0: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Magnifico, here I come, here I go. Nina Marčeta sem z vami na enki in ej vikendje. Enega boste preživeli doma, na hladnem, kar pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. Če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. Na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina. Pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še vedno živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. Tako da, če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približno veste, kaj lahko pričakujete. Torej, veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, kar pač nisem je skrivali.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

is falling down. Leoni prav, don't worry, je pismo. Kako bi bilo dobro, če bi bilo to tako enostavno. Sam rečemo si, naj nas ne skrbi in nas ne skrbi več. Uf, magija. Upam tudi Maruša, Zoja, Jani, najs, da vas ne skrbi, ker ste mi jih napisali, da se peljete domov iz Rava, da vas ne skrbi, da bo doma bedno, ampak le tudi doma je lahko lepo, ok? Pa sej, verjetno boste še kaj šli na morje letos.

0: Hvala, drugače vsem, ki se mi na nič 5-1-300-300 javljate, kam se kaj, kam greste danes, oziroma kje se trenutno nahajate, škar mi lahko pošiljate SMS-e, da mi ni dolg časa, ne, na nič 5-1-300-300. Po oglasih pa slišmo Lady Gago in Bradleya Cooperja s Shallow, tako da ostanite v moji družbi za še več dobre glasbe.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Radio 1 Krim.
6: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
7: Evo me, takoj ga uletim.
6: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
7: Ko se dela?
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba. Vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič.
10: Mami knows best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Billie Eilish je bila tole z Bad Guy. Živjo!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Dobar dan, ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vročo je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnjo vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo pogledat temperature po Sloveniji. Maribor in Koper imata po 32 stopinj, Ljubljana 33, Ptuj, Litija 34, Semič in Lendava pa že 35 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno, zelo vroče, pihal bo veter, šibek veter, no, vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorske malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, danes pa od 32 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
6: Ja, lepo zdrav. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina. Pri planini tam se zgodila prometna nesreča. Zastoj pa samo še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa proti Celju občasno med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro. Strpno in varno na poti. Turbo Gel.

0: očeta.
1: Jep, to sem jaz. In če ste zdaj slučajno v avtu, najprej sožalje. Če pa ste nekje v senci, ob bazenu, na morju ali pa doma pod klimo, tako kot mi Alenka piše, da je, ne se premikati, pametna odločitev. Jaz bom vašo družbo vse do 8, tako da dajmo tole vroče soboto preživeti skupaj. Za začetek te ure pa ena pesem, ob kateri je skor nemogoče ostati pri miru. Pedro, Jaksomi, no ne Pedro v bistvu. Pedro je naslov pesmi, ja sem ga že dodala med izvajalce. V glavnem, tole je Pedro. Radio do konca na glas.

Radio Gaga. Dajte si pogledati film Bohemian Rhapsody, dokumentarc o njih. Oh, tok je dober. Mislim, dokumentarc. Igran film je, no, ampak občutek imaš, kot da si tam na koncertu z njimi. V glavnem, Nina Marček, da sem še vedno vaša družba na Enki. Danes ob 20. pa na Radio 1 TV prihaja zadnja epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu. In samo za vas bo nekaj posebnega. Ne bo v studiu, temveč v živo na Lej Sky. In ne bodo samo naše tri punce prisotne, torej Lara, Vesna in Kaja, ampak se jim bodo pridružili tudi

0: Fehtari, ki so pred kratkim tudi razprodali križanke. Kaj so povedali o tem podcastu, Denis Avdićevo, pa dejte poslušati kar sami.
1: Meni ste tudi carice, moram reči. No. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vse en preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo
2: še. Čak malo, še Tonin nas gleda.
3: Kaj si gledal?
2: Gleda?
3: A si gledal ono, koliko se da zaslužati porno industrije?
1: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, da me zanimalo, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
2: Aha, pornjaki.
3: Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko?
1: No, nisem jaz. Nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pogojem.
2: Ja, slovenski porniči lahko. Boš prišel enkrat kot gost, pa bomo preverali, to tvoje znanje.
3: Jaz imam tudi že naslov.
2: Tako.
1: Kaj, kako?
3: Težalak junak.
2: Vidiš. Težalak orjak.
1: Dajmo nekaj to, tako razmišljati.
2: Dobro, dobro.
3: To je epizodo, bi pa gledal.
1: Fehtari pridejo na Leo Sky.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Dusk Till Dawn, Zayn in Sia. Zdaj gremo pa na en še en ikoničen slovenski duet. Žan Sertič in Ari, duet, za katerega nismo vedeli, da ga rabimo. Mislim, res, res dober komada ni. Mars in Venera prihaja v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Ko

0: Matjaž Luše, ko rečeš še.
1: Še to spijemo, pa gremo.
2: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Luše, od 10 do 2.
0: Pokrovitelj.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Sveže na Radiu 1.
15: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Stay na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Tole vreme mi je ta vikend kar malo bedno napovedovati, ker je tako skozi eno in isto. Pač vroče je, jasno je, najvišje dnevne temperature je od 32 do 37 stopinj, jutr od 34 do 38 stopinj in do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, držite se pa, skrite se pod kakšno senco.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kako pa je na cestah, Igor?
4: Žujo, gremo na primorsko avtocesto A1 v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam zapirajo tudi občasno predor Pletovarje zaradi zastojev. Čas potovanja se lahko podaljša tudi do 30 minut. To je to. Srečno, varno in previdno.
0: Žužil, pol štirih je.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, in upam, da ste se do zdaj že uspešno skrili pred soncem. Po dveh komadih pa rabim vašo pomoč. Jaz sem sicer čisti filmski frik, ampak očitno imam eno veliko luknjo v filmski izobrazbi. In sicer govorim o legendarnih balkanskih serijah in filmih, ki jih še nisem dost pogledala. Tako da po dveh malo preverimo, če se vsega še nisem preverila, pa bi mogla. Vi pa, če boste sodelovali, lahko zraven osvojite še eno res hudo nagrado. Sam povem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
5: Praviš, sem utrudljiva in tako predvidljiva.
0: Po dveh malo preverimo, če se vsega še nisem preverila, pa bi mogla. Vi pa, če boste sodelovali, lahko zraven osvojite še eno res hudo nagrado. Sam povem.
1: Nina Marčeta.

0: spomin je bil tole, Nina Maršeta sem z vami na Engi in dajte mi povedati, kira je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Jaz sem drugače čisti filmski in serijski frik, pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij, kot jih nekateri v petih, razumeš? Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih je treba začeti odpravljati. Ker vsakič, ko kdo omen, boli živo, to odpisane, top listo nadrealista ali pa ko to tamo peva, vsi takoj začnejo citirati scene, jaz pa sam kimam, kada vem, o čem govorijo. No, zato me zanima. Kera je tista balkanska serija ali film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati? Pošalj SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi in serije. Poleg tega pa se prav vse skup 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Mislim, kaj pa to, no? Pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasik, ki jih očitno zamujam. Tako da javite svojo na 051-300-300.
1: Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Match Mega Mova. Najdete balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krim.
1: Rezerviraj svojo morsko avanturo
2: na udobni jadrnici.
1: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
2: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber sta vletoles. I don't care. Ura je 4.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, še enkrat, ura je 4.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski polici. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi motenj v razvoju ploda ali hormonskih motenj. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Jah, nič novega. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Želim si, da bi lahko rekla, da se bo res konkretno shladilo, ampak zaenkrat ne. Zdaj imamo v Izoli 30 stopinj, Tržičih ima 31, Slovenjgradec 32, Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 34, Cerklje ob Krki in Metlika pa 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, kako je na cestah?
5: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvarjeno vozilo. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam tam lahko podaljša za okoli 20 minut. Previdno in varno na vaši poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Lep dan.
4: Enkin vikend.
1: Nina Marčeta.
0: Ej, hvala za vsa priporočila balkanskih serij oziroma filmov. Omenjate Žikino dinastijo, Tesno kožo, Odpisane, ni da ni, največkrat pa Južni veter. Bo treba malo preveriti. Vi pa kar pridno pošiljite SMS-a na 051-300-300, ker od ponedeljka naprej kličemo in možno, da prav vi dobite aplikacijo Move TV in boste tam vse to lahko gledali brezplačno. Kaj pa to? Mi pa kar nadaljujemo z glasbo. Eno za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga. Ray, where is my husband?

0: Gale, A, B, C, D, E, F, U. Nina Marček, da sem vaša družba na Enki. In ej, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender revile, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo ne torte, ne konfetov. Najprej je Miha Deželak nas je navlekel eno tako luštkano rozno oblekco za punčko, Lara pa je prišla našemljena v fantka. In iskreno, že to je bilo vredno ogledati, zelo komično. Pol pa je iz zraka preletel še dron z baloni, ker valjda moramo biti na radiju zelo, zelo dramatični, a ne? Ampak ne, se je bilo zelo lepo. In ta dron je s temi baloni razkril veliko novico, a ne? Anja pričakuje punčko. Tako da, če ste vse skup zamudili, obvezno skočite na Radio 1 TV za nazaj, pa poglejte, ker res pač to morate videti.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno.
1: Anja,
2: barva.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obaram da se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Roze in Bruno Mars, Nina Marčeta sem vaša družbena enki. In naj, če se vam je danes slučajno že kaj zalomil, naslednja pesem nas opomne, da to še ni razlog, da odnehamo. Slišmo v nadaljevanju s Try. Stan z mano.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
2: Tud, še bolj pa bolji živo.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: V katerih koncertih govoriš še leta, to je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Marčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Zvečer in po noči lahko prav tako pričakujemo jasno vreme, jutri enako, jasno zelo vroče, najvišje dnevne bodo od 34 do 38, najnižje jutranje od 15 do 19 stopinj, bo pa doključno torka po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Ja, lep pozdrav. Na primorski avtocesti je od Senožeč proti Nanosu zaprt počasni pas zaradi...
0: Narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Ja, lep pozdrav. Na primorski avtocesti je od Senožeč proti Nanosu zaprt počasni...

0: zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihajata, oziroma prihajajo Luka Bas iz Skrito v raju in Evanescence z Bring Me to Life.
1: Vina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Nina Marčeta sem z vami na Enki in najdete si to predstavljati. Sediš doma ali pa v službi, pozvoni zvon, odpreš vrata, pred tabo pa ekipa Radija ena s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, ampak to je Enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ko bodo takrat poslušali Radio 1. Tako da, če te obiščemo in takrat torej nas poslušaš, ne, Enko, imaš na vas glas prežgano, je nagrada tvoja. Če bi pa radi pač povečali možnosti, da pridemo glih tebi, dajte poslati SMS na 051-300-300, zraven pripište še svoj kraj ter ime in priimek. V poletnem paketu te med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki, to so sadni pa sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja, narejeni za vse nas, ki smo skozi nekje na poti in rabimo nekaj za hitro energijo, veš kaj mislim. Pač pri meni je to polet res smiselno, ker ne vem za vas, ampak jaz polet velikrat ugotovim, da je ura tako 4 popovdne, pa sem pozabila normalno jest, tako kaj sem v bistvu lih karto dojela. Ampak ja, dajte mi hiter javt na SMS, nariš 51-300-300 in mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Nina Marčeta na Radio 1.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Krim.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Changan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
10: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
11: optik-jelovcan.com.
12: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si.

Radio Ena, veç pulitja, in veç dobre glasbe.

0: Oni valja kuhvati ritam. No in zate sam jaz to obožujem. Ta komad, živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je pet.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodnem priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes stresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Joj, napovedve tole vreme, danes je prav mučno, ker se itak nič ne spreminja, vroče je, sončno je, tako bo vse do torka. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo kar veliko toplotno obremenitev, najizrazitejše bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zdaj le imamo pa takole, Maribor in Kočevje po 32 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Majšperk 34, Lendava, Čatež, Črnomelj in Piran pa prijetnih 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
8: Ja, lepo zdrav. Najprej gremo na Dolenjsko avtocesto A2 med obema priključkoma za Trebnje. Proti Ljubljani je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Potovanje pa se vam podaljša za okoli 20 minut. Srečno, varno in previdno še naprej.
9: Turbo Gel

0: Banking Weekend z Nino Marčeta.
1: Ej, kje si pa ti danes? A poležavaš doma pod klimo, greš na morje, na kakšen koncert, a delaš tako, kaj jaz? Ste že poslali polušne SMS-e, Maruša, Zoja, Jan in Nejc se recimo peljejo domov z Raba, nekdo drug gre zvečer na Zmeljko v Maribor, Alenka pa je napisala, jaz sem doma pod klimo, s TV daljincem v roki in se imam sansko. Alenka, iskreno, mislim, da si danes zmagala. Daj se mi na nič 5-1-300-300 javi tudi ti. Kdaj rabimo voditelji opomnika, veš, da nismo sami na drugi strani mikrofona.
0: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Bol și Klaas Beni Mix.
1: Radio Ena.

0: Ikonični Bob Marley, Could You Be Loved? Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in če še nimate plana za tale vikend, brez panike, gremo na hitrco pogledat, kaj vse se dogaja po Sloveniji. Celoten seznam dogodkov pa si lahko pogledaš tudi na radio1.si. In sicer, če vas mika dobra glasba, izbire več kot dovolj, že danes bodo v Rogaški Slatini nastopali. Tabu, Vlado, Kreslin in Dem začnejo ob 19. pol ob 20. vas v Radovljici čakajo. Agropop, v Ormožu pa... Nisem Romeo in nisi Julija. Flirt, ob 9. Jan Plestenjak pa v Murski Soboti na Velikem odru v mestnem parku ob 11. Če vam bolj sede elektronska glasba, pa bodo v ljubljanski Gala Hali Pantaloons od 20. naprej. Za bolj umirjen filmski večer poln dobre glasbe imate pa Driving Kino na igrišču pri osnovni šoli Žalec ob 9. Vrti se Mama Mia. Skratka, nekaj se dogaja, tako da izgovora, da se pač ta vikend nič ne dogaja, tokrat res nimate.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Festenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta sem z vami na Enki in naj hvala za vse poslane SMS-e. Zdajle sem dobila enega res simpatičnega od Duške, ki prav, ojla moja deklica, hvala za odlično glasbo in spremljavo pri likanju. Tako je, kot človek zaradi vročine odlaša delo in ima na to dve žehti za zlikat. To se zelo poistovetam in Duška, jaz prej nisem hodila jest, ker je bilo toliko vroče, a ne, za jest. In sem pol odlašala, dokler nisem ratala toliko lačna, da sem toliko na hitrco pojedla, da mi je pol na koncu sam še bolj zakuhala. Skoda, oh ja.

0: Nisem hotla prekint petje, ampak moram. V nadaljevanju slišmo Snow Patrol Chasing Cars, tako da ostanem v moji družbi.
1: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali

Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na Marčeta, na Radio

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Turbo Gel.
1: Inetera. Na voljo na fav.si.
2: Gremo na nebo, ki je še vedno jasno in tako bo tudi ostalo vse do torka, ki bo pač še vedno tudi ekstremno vroč. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo tako temperaturo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energija.si.
2: Igor, kaj bo dobrega na naših cestah?
4: In gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Ljubljani. Je promet oviran med obema priključkoma za Trebnje, tam je predmet na vozišču. In še zastoji, ki ostajajo na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Je pa krajši, no, čas potovanja se vam zdaj podaljša za okoli 10 do 15 minut. To je to, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 22, 55.
2: Pismo, dobro je, jaz bi si mislila, da danes malo hujša, veš, sobota.
4: Ja, lahko bi bilo, pa res no. Držimo pa si, da
2: tako ostane. Ja. Pol šestih je.
1: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
2: Jep, upam, da ste tale vroč dan preživeli tako, da ste se čim manj topili, oziroma no, se ga še ni konc, tako da ja, upam, da ni prehudo. Če ste pa še na poti proti morju, z morja, na piknik, koncert ali pa sam po sladoled, dobrodošli v družbi Radia 1. Jaz bom z vami še vse do osmih, za zdaj pa en hitič od Taylor Swift. Tole je Opalite, tako da radio na glas.

0: bil Luis Capaldi, Someone You Loved. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, sreda je bil dan, ko so v Denis Audičovu razkrili spol. In če komu kaj ni jasno slučajno, naj vam razložim. Anja Ramšak je noseča in v petek je bila še zadnjič v Denis Audičovu, ker gre zdaj na porodniško. Torej, dobili smo punčko. Oziroma ne, dobili jo še bomo. Pa pravimo v množini, ker ja, to je zdaj od nas vseh naša mala punčka. Vse si lahko pogledate na Radio 1 TV. Zdaj pa slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Čestitke, Anja, imamo te radi.
1: Drug teden,

0: Bomo samo še trije. Zdaj vemo spol, kar je najbolj važno, zdaj čakamo sam še.
1: Kdo bo svetovni prvak?
0: Tako je, rojstvo otroka, Miha.
1: A ja, rojstvo, ja.
0: Ja, čakamo, ampak tudi, no.
2: Ne mislim, da me bote v petek že rešil, ne. Če drugega ne pridem pod nar, ko zmaga Argentina na svetovnem.
0: Odhajaš na najlepši možni način.
1: Ja.
0: Tresla se je gora, rodila se bo punčka.
1: Ja, kuk najs.
0: Tole bi revil.
3: Drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
3: Anja,
2: barva.
3: Anja, čestitke.
2: Hvala.
3: Kuk dober.
2: Ja.
3: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
4: Anja, najprej tebi čestitke.
2: Hvala.
4: Oziroma celi ekipi za organizacijo. Anja, punčka naj bo zdrava. Ej, ekipa, oborim, ki jo zelite, da se ji ne bo kovcal. Čau.
0: Renato.
5: Anja, vse čestitke, pa seveda veliko sreče. In kot sem napovedal, prvo punčka, kasneje pa še dvojčka.
2: Ja. To je Denisa
6: Odičov, Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Marčeta.
1: Na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi?
4: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa.

0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Krim.
0: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Leclerc.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
4: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo, v svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.

0: Meg Sweet Mad Psycho. Se opravičujem, sodelavec me je zelo imel. Pismo, Igor, a me lahko nekaj smojat, preden gremo eter, no?
1: Rekla sodelavec me je malo.
0: V glavnem, da gremo na vreme. Koper ima zdaj 30 stopinj, Kočevje 31, Radovljica, Maribor 32, Slovenjgradec, Hajdina 33, Šmarješke Toplice, Krško, Ljubljana 34, Metlika in Lendava 35 stopinj. Nič novega, kar se tiče vremena, še vedno lahko pričakujemo do torka, sončno, jasno vreme, jutri bodo najviše dnevne tudi od 34 do 38 stopinj.
1: Super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, zdaj pa še ti povej svoj.
1: Ja, se upravičujem, no, ampak ja, dejansko pravim, da je fajn, če si jedrnat, ne? Da
0: ja, poveš kratek to, in jedrnat.
1: Kratek
0: ja.
1: Jedrnat, da ja. Poveš, kaj ljudi zanima. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje, predmet na vozišču in pa zastoj na Štajerski avtocesti A1, ki se krajša v smeri Maribora, nekje med priključkoma Drame in Slovenske Konjice še vedno, ampak čaka se pa, oziroma čas se podaljša za približno 5 do 7 minut. To je to, srečno in varno pot.
0: Ti si pa hiter.
1: A ne, probam biti.
0: A no, sem področji svojega življenja. Pol šestige.
3: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Pismo kaštih pol šestih, ura je šest. In ja, Nina Marčeta, sem z vami. Upam, da ste tale vroč dan preživeli, tako da ste se čim manj topili, ne? Ampak me pa zanima v bistvu še kar, kaj počnete, kje ste, kje se nahajate, a greste na kakšno žurko, ali boste doma lepo pod klimo, daj mi pošljite SMS na nič 51300, ker me zanima, kje vse me danes poslušate. Zdaj pa prihaja ena pesem, ki nas spomne, da je včasih čisto ok, reč samo baby goodbye, sploh, če za neki že dolg časa jasno, da ne deluje. Tole je Elle Farben.

Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je shlipshe.

0: Radio 1. Veç dobre glasbe. In politie je šlipše.
1: Would you

0: Enrique Iglesias, Hero. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in zdaj vam zase eno teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela generacijo Z. Na TikToku se širi tako imenovana teorija sončnice, pa ne gre za vrtnarjenje. Ideja je taka, da naj bi bila najbolj zdrava zveza podobna sončnica. Torej, mlade sončnice se čez dan obračajo proti soncu, ker sledijo svetlobi. In isto naj bi veljalo za ljudi. Dober partner ni tisti, ki te dopolni, ampak tisti, ob katerem se počutiš bolj sproščeno, varno in si lahko najbolj ti. Najbolj romantičen del te teorije pa je tale. Po družbenih omrežjih kroži trditev, da se sončnice po noči obrnejo ena proti drugi. Simbolika naj bi bila, da ko pridejo težki časi in sonca ni, si partnerja postaneta opora. Je pa ena težava. To v resnici sploh ni res. Botaniki pravijo, da se mlade sončnice res obračajo proti soncu, ni pa dokazov, da bi se po noč obračale druge proti drugi. To je internet malce olepšal, ne, tako kot sam internet to zna. Ampak, a veš kaj, meni je vse en pul lepo sporočilo, to je najbolj važno. Ker mogoče popolna zveza res ni tista, kjer veš čas je sonce, ampak tista, kjer tudi takrat, ko ga ni, še vedno veš, da nisi sam. Ah, ma kako lepo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

Shakira in Burna Boy sta bila tole, daj, daj, Nina Marčeta sem z vami, nekdo se mi pa lih prijavljal, da se iz Kopra danes odpravljajo na Metelkovo, kjer imajo Pantalun svoj poslovitveni koncert, ker se po dolgih uspešnih letih igranja doma v tujini, na talentih in tako dalje poslavljajo in gredo vsak svojo pot. Evo, tega pa nisem vedela, jaz sem bila na Pantalunsih enkrat in so mi res dobro žurko naredili, tako da mogoče pa dejansko napišem kakšni prijateljci zdaj, pa greva tudi mi dve malo pogledati.

0: nadaljevanju pa prihajajo Two Colors, Heavy Metal Love, da nas malo pripravijo, energizirajo za tole ludo ali pa mogoče malo manj ludo soboto.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Marčeta na Radiu 1. Zveč do.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Nate Ruth, Just Give Me A Reason. Radio 1, ura je 6:30, dober večer. Ja, stanje na nebu se ni spremenilo in sicer zvečer in ponoči nas prav tako čaka jasno vreme. Jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, ampak še vse ne pa veter. V morju čez dan majstral, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorske malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, tako da če se le da, bodite doma ali pa ne vem, se pejte kopati v eno ledeno ledeno. Na vodo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: No, ne spet preledeno. Dej pa ima raj na ceste, Igor, kako kaže?
2: Ja, tudi ni nekih večjih posebnosti. Občasni zastoji na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. To je pa tudi vse. Naj tako ostane, srečno in varno pot.
0: Čer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Eno čist resno vprašanje. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 in ne samo to, da ekipa prinaša darila? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje sploh ni to tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihaja Black and White s prisluhni školki, tega se zelo veselim, in pa Ray Dalton z Blood Running.
3: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
4: Morje, plaža, dopust, uživanci.
3: Več poletja in več dobrega.

Ray Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. Ja, no, in če bi radi, da je to malo bolj uradno, me dajte poslušati. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem prepeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš radio, da ga imaš res nabitega do konca na glas, je nagrada tvoja. In če bi si radi slučajno povečali možnosti, da pridemo glih do vas, morate poslati SMS na 051-300-300. Pripišete še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za termalno Term Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ok? Ker tam dolg čas res ne obstaja. Tobogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si za bolj wellness odklop v dvoje, se najde neki zate. Jaz moram priznati, da sem ena tisti, ki prav išče bazene, išče tobogane na bazenih, tako sem večni otroka, veš.

0: Letni termini se drugače že lepo polnijo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebi.
1: En kilo super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si.

0: Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Demetra Malalan je bila tole s Poišči me srečno. V nadaljevanju pa že slišimo eno drugo ikono. Miley Cyrus nas spomne, da ne rabimo princa na belem konju, ne? Kdaj si lahko rožice kupimo tudi same, prihajajo na nadaljevanju s Flowers.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ah, raven prav sem prišel.
3: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: A, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
2: A, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti.
4: Ja.
3: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super, super.
4: Ja, nisem pritakvala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Krim.

0: vaša kleparija vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Zato povejmo, kdo le prav na razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Rezerviraj svojo morsko avanturo
9: na udobni jadrnici.
8: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
9: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
10: Pita, da te kap.
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.

0: B&B na Radiu 1, dobro večer. No pa poglejmo, kakšno je zdaj kaj stanje z našimi temperaturami. Kočevje, Izola, Jesenice po 31 stopinj, Maribor, Slovengradec 32, Straža, Murska Sobota, Poljčane 33, Krško, Črnomelj, Miren, Ljubljana in Celje pa še kar 34 stopinj. Začer in po noč bo jasno, jutr enako, do vključno torka bo pa takole po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
2: Lep pozdrav, tokrat kar kratek, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano Sokvara vozila. To je to, srečno pot.
0: Kratko in sladko.
2: Tako.
0: Dobar večer.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ura je bila glih 7 in ja, noro, ko hitro čas leti, ko sem až dobro, a ne? Pa ne, sploh ne pretiravam, res je, da delam, sem le iskreno, klimo imam, hrano imam, dobro glasbeno spremljavo, pa še vi mi pošiljate cool SMS in me opominjate, da smo skup v tem, tako da iskreno mi ni hudka. Zvečer pa verjetem pade, ko pridem domov, ne, ko še res dober film, ki ga priporočam po dveh, če kdo slučajno rabi dejo, ne? Še prej pa slišmo komad, ka mene vsaj spomne na poletne večere, za katere želimo, da se nikoli ne bi končal. Alan Walker, Faded.

0: Kataja in Tangles. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa danes naletela na napovednik in me je tok pritegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, o zmenkih, o službi, pač o vsem, kar bi ji povedala, če bi bila še vedno tukaj. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni, novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. In če je film vsaj približno tako dober, kot zgleda napovednik, pol vsaj zase lahko rečem, da bom zraven še jokala, no. Tako da, če se ga loteš pred mano slučajno, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Politje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Espresso od Sabrine Carpenter. Zdaj je pa ura že tak cajta, ne, da se premaknemo malo iz kavarne na plesišče. Kakšen ta komad zavrtin se počutim, kaj en DJ preseža. BB Rexa in legendarni Faithless z New Religion v nadaljevanju, da nas malo na noge spravne.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
2: Tudi, še bolj pa bolji život.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Na katerih koncertih govoriš še leta? To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
9: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
10: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
1: Sveže,

0: Michael Schulte, Afterlife, ura je pa 8. julija. Torej, čaka nas po noči, torej jasno vreme, jutri bo prav tako jasno, najvišje temperature dnevne bodo od 34 do 38, tako da za kakšno stopinjo višje. Bo pa doključno torka takole, no, velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, tako kad onc, no, pripravite se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Evo, še zadnji z nami danes tu Tigor, preden nam pobegne.
2: Ja, preden odpeketam zahod sončni. Ni nobenih posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, tako da to je to. Super novica za konec.
0: No, ta sončni Srečno zahod pot, bo še dodatno sedu, pol, ne?
2: O, nula. Pa musko na glas.
0: Tako, tako.
3: Enkin vikend. Radio
1: In Nina Marčeta.
0: Eno vprašanje, a imate dober občutek za orientacijo ali brez GPS-a ne najdete niti najbližje trgovine? Dajte mi poslati na SMS na 051-300-300 pa pripište, a se pogosto zgubite ali ne. Torej, to napište zraven pa pripište še svoje horoskopsko znamenje, ker po dveh komadih preverimo en članek, ki trdi, da imajo nekatera znamenja res katastrofalen občutek za orientacijo. Bomo videli, koliko je to res. Definitivno sem pa pripričana, da bi mogla vsaj še en znak dodati mojega.
1: Nina Marčeta
3: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Nina Marčeta sem z vami na Enki in na en član, ki prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. In sicer na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so toliko v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker namesto prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so gle strelci, ironično glih oni, ki najraje potujejo, ampak so toliko samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. Na seznamu so pa še dvojčki, ker jih med potjo zmoti dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. In le jaz drugače s tem dosto se strinjam, to so zelo dobri argumenti, ampak iskreno še kar mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi morali biti na seznamu tudi vodnari. Jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe smo čist zgubljeni. Mene, če recimo doma v Kranju, kdaj kdo ostal pa vpraša za pot, sam reče I speak no English. Pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker je iskreno večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga drugega.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tole je bil Teddy Swims z Bad Dreams, v nadaljevanju vas pa zapuščam s telim hitom. Down, down, down, down, down, down. Ja, taka pozitivna pesem je tole Anim. Leoni prav, don't worry. In res je tako, naj nas ne skrbi. Karkoli nas zdaj že skrbi, moramo se spomniti, da za dežjem zmer posije sonce. Nina Marčeta, sem bila vaša popodanska družba na Enki. Hvala za vse SMS-e, hvala za družbo, hvala za vse v glavnem. Spet se slišimo jutri zjutraj ob 8. Delam vam pa družbo do 2, tako da priklopte se na Enko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher. Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vkličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
8: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.
1: Radio 1 Krim.

0: down.
1: Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: Začnega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: To je ena.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija Ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Krim.
6: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Dober pogled, hud izgled.
9: Optik-jelovcan.com.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen. Psihologija denarja.
5: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Ena. Hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio 1 Krim.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Hitmix.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.com.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Tačnega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV. Radio 1 Krim.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Radio 1 Hit Me.

0: Radio 1 Krim.
1: Moje delo.
2: Ste v nezavidljivi situaciji, že pol leta neuspešno iščete zaposlitev, poslali ste že 60 prijav na oglase, bili povabljeni na 4 razgovore, vendar vas na nobenem niso izbrali. Poleg tega ste poslali tudi 12 ponud na vsa največja lokalna podjetja, ali v 2 primerih ste dobili odgovor. Kakšen? Negativen. Kako si pripraviti